0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вночі на залізничній станції Підзамче у Львові потяг Ужгород-Одеса наїхав на 20-річного хлопця. Про це повідомили в поліції області. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг з сполученням Ужгород-Одеса здійснив наїзд на 20-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події. За цим фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Стрілянини у Мукачеві патрульні затримали двох чоловіків. У Мукачеві патрульні поліцейські встановили та затримали усіх осіб, імовірно причетних до стрілянини на вулиці Івана Франка. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям ввечері. Після опитування очевидців патрульні отримали опис підозрюваних та розпочали обстеження прилеглих територій. Невдовзі поліцейські виявили та затримали двох чоловіків схожим за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у них знайшли предмет ззовні схожий на пістолет. Попередньо встановили, що зброя є шумовою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, на чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Також правоохоронці повідомили про інцидент військову службу правопорядку, оскільки учасники події є військовослужбовцями. За інформацією поліції, один із них самовільно залишив військову частину. На Закарпатті почастішали пожежі на сміттєзвалищах. Пожежі на сміттєзвалищах Закарпаття дедалі частіше набувають системного характеру. Лише упродовж однієї доби рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу надійшло вранці через масштабне займання. Площа, якого сягнула 500 квадратних метрів, ліквідація тривала майже весь день. До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Ужгорода та Перечина, а також комунальні служби зі спеціальною технікою для пересипання сміття. Остаточно пожежу вдалося ліквідувати о 17:45. Однак вже ввечері пізно, майже опівночі, рятувальники знову отримали виклик на той самий полігон. Цього разу площа займання була значно меншою – 5 квадратних метрів, тому пожежу загасили менш ніж за годину. Фахівці пояснюють, що подібні повторні займання трапляються через тривале тління відходів на глибині кількох метрів навіть після ліквідації відкритого вогню. Від початку року на сміттєзвалищах Закарпатської області вже зафіксували 20 пожеж, з них 12 на полігоні у Барвінку. Рятувальники закликають відповідальних за утримання полігонів суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та регулярно контролювати стан територій, особливо у спекотну і вітряну погоду. В Ужгороді патрульні провели для школярів урок із правил дорожнього руху. Патрульні Закарпаття провели для учнів молодших класів одного з ужгородських ліцеїв пізнавальний урок із правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції області. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю розповідали дітям про основні правила безпечної поведінки поблизу проїжджої частини та важливість уважності на дорозі. Під час зустрічі школярам пояснювали значення сигналів світлофора, правила поведінки пішоходів, а також роль світлоповертальних елементів, які допомагають зробити людей помітнішими у темну пору доби. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мамі загиблого сина з Прикарпаття вручили посмертну нагороду «Хрест Героя». Орден «Хрест Героя» в посмертному призначенні було вручено старшому солдату військової частини А-5003 Володимиру Михайловичу Ільчишину, який походить з Івано-Франківської області. Престижну нагороду отримала його матір Любов Романівна. Цей акт вшанування визнає мужність та героїзм Володимира Ільчишина, який віддав життя за державу. Вручення відзнаки його рідним є символом пам'яті та пошани за самовідданий військовий подвиг. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади. Чотири співробітники Нацполіції, підозрювані у сприянні діяльності порно-офісів, вийшли під заставу. Зокрема, суд ухвалив рішення про призначення застави для кількох високопосадовців поліції. До списку підозрюваних увійшли Володимир Яцюк, начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Суд обрав для нього заставу розміром 5 мільйонів гривень. Андрій Ткачик, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для нього також визначили заставу 5 мільйонів гривень. Сергій Безпалько, керівник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Суд постановив звільнити його під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Ілля Голиватий, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, для якого судом призначили заставу в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Цей перелік демонструє, що інституція правосуддя застосовує заходи забезпечення у вигляді застави для посадових осіб високого рівня у системі Національної поліції України, які перебувають під слідством. Рівень води знизився на 2 метри. В Івано-Франківську вода в озері Кірпічка впала на 2 метри, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців та екологів. Військовий, який наголосив на цій проблемі, зазначив, що в місті вкрай мало лишилося зелених і рекреаційних зон, що робить ситуацію з водним ресурсом ще більш тривожною. Озеро Кірпічка є важливим природним об'єктом для міста, виконуючи не лише естетичну, а й рекреаційну функцію для мешканців. Проте наразі воно знаходиться під загрозою через зниження рівня води. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у ХХ столітті.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Олег Шанко. На війні загинув 42-річний житель селища Міжгір'я Олег Шанко. Про це повідомив голова міжгірської громади Василь Щур на своїй фейсбук-сторінці. Олег Шанко загинув при виконанні бойового завдання 10 травня 2026 року у районі села Яструбщина на Сумщині. У військовослужбовця лишилася цивільна дружина з дітьми і сестра. Інформацію про дату та час траурного кортежу повідомлять згодом. Додав Василь Щур, вічна пам'ять герою. Мукачівська громада попрощалася із захисником Євгенієм Іваненком. Напередодні Мукачівська громада провела в останню путь військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини Т-09-10 Євгенія Євгеновича Іваненка. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Церемонія прощання відбулася в будинку скорботи центрального кладовища. Священнослужителі завершили за упокійну молитву за упокій душі воїна. Вшанувати пам'ять захисника та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі, представники мукачівської влади та жителі громади. Євгеній Іваненко відійшов у вічність 15 травня у лікарні міста Львова. Йому було 54. У скорботі за полеглим лишилися доньки Ірина та Наталія, брат Роберт, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. 10 тисяч доларів за втечу. На Рахівщині викрили схему незаконного перетину кордону. На Рахівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали 32-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Напередодні співробітники Рахівського районного відділу поліції взаємодії з оперативниками 27-го прикордонного загону попередили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації трансферу причетний 32-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Зловмисник підшукав клієнта мобілізаційного віку, якому за 10 тисяч доларів пообіцяв сприяти у незаконному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант інструктував чоловіка, надсилав йому геолокації з маршрутом обходу блокпостів та надав драбину для подолання огороджувального паркану або дістатися річки. Увесь час переправник супроводжував клієнта. Коли зловмисник разом з військовозобов'язаним дісталися кінцевої точки маршруту у селі Діловете та відбулася передача коштів, правоохоронці затримали переправника. З місця події працівники поліції вилучили готівку в іноземній валюті, транспортний засіб «Опель» і мобільний телефон. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції Рахове відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. Правоохоронці встановили, що засуджений брав участь в бойових діях проти Збройних сил України. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Прикарпатському регіоні жорстоко напали на бізнесмена та викрали в нього 8 мільйонів гривень. На Прикарпатті стався зухвалий розбійний напад, в результаті якого постраждав підприємець, а нападники заволоділи сумою у розмірі 8 мільйонів гривень. Правоохоронні органи змогли оперативно відреагувати на цей злочин і затримали групу осіб, причетних до інциденту. Події розгорталися таким чином. Злочинна група здійснила напад на підприємця, під час якого заподіяли йому тілесні ушкодження. Нападники забрали грошові кошти в розмірі 8 мільйонів гривень. Поліцейські провели серію обшуків у трьох різних областях України, що сприяло збору доказової бази. В результаті проведених слідчих дій вилучили предмети, що слугують речовими доказами у справі. Правоохоронці продовжують роботу з метою притягнення винних до відповідальності та забезпечення правопорядку в регіоні. Розслідування перебуває на активній фазі і надалі буде надано додаткові відомості про хід справи. Цей інцидент викликав підвищену увагу з боку місцевих органів влади та громадськості, оскільки подібні злочини мають серйозний вплив на безпеку бізнесу і соціальний клімат у регіоні. В Івано-Франківській області вшанували загиблих воїнів та вручили нагороди їхнім сім'ям. Напередодні Дня Героїв команда обласної військової адміністрації здійснила робочий візит до Тлумацької громади, де провела зустрічі з рідними загиблих військових. Метою візиту було вшанування пам'яті полеглих захисників та підтримка їхніх сімей у цей особливий день. Під час зустрічі представники адміністрації висловили щирі співчуття та словесну підтримку родинам героїв. Обговорили нагальні питання щодо соціального захисту та допомоги сім'ям полеглих. Домовилися про подальшу співпрацю на місцевому рівні. П'яного водія без прав затримали під час комендантської години. Івано-Франківські патрульні правоохоронці задокументували адміністративні правопорушення, виявлені у водія, який порушив комендантську годину. Зокрема, громадянин керував транспортним засобом під дією алкоголю, що підтвердилось наявністю ознак сп'яніння. Було встановлено, що він позбавлений права керування транспортом. В результаті цих порушень патрульні офіцери склали відповідні адміністративні матеріали. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. На фронті поліг військовослужбовець Вербищук Василь Васильович 1983 року народження, мешканець Ясінянської громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ясінянської територіальної громади. Солдат Василь Васильович проходив військову службу у складі військової частини А-4447 та до останнього лишався вірним військовій присязі і українському народові. 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області загинув внаслідок штурмових дій противника. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді попрощалися із захисником України Михайлом Тіщенком. Михайло Тіщенко народився 8 липня 1989 року у Харкові. Навчався у загальноосвітній школі номер 52 та Харківському професійному ліцеї машинобудування, де здобув спеціальність слюсара-складальника літальних апаратів. Працював на авіазаводі, а згодом на фабриці «Варіант» слюсарем. У 2012 році переїхав у село, щоб допомагати бабусі, яка потребувала підтримки. Любив ремонтувати автомобілі та вирощувати домашню птицю. У 2024 році добровольцем став на захист України, служив гранатометником у складі десантно-штурмового підрозділу. Рідні та близькі згадують Михайла як чуйного, відповідального та доброзичливого чоловіка, який був опорою для своєї родини. В героя лишилась мати Наталія, сестра Тетяна, рідні та друзі. Вічна пам'ять захиснику України. До Дня Героїв на Закарпатті відзначили військовослужбовців Нацгвардії. Напередодні Дня Героїв в атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відбулися урочистості за участі військовослужбовців 26-го окремого Закарпатського полку Національної гвардії України. Захисників привітали та відзначили державними і обласними нагородами за мужність, віддану службу та захист України. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Білецький наголосив, що українські воїни продовжують багатовікову традицію боротьби за свободу та незалежність держави. Разом з військовими ЗСУ та інших формувань нацгвардійці сьогодні творять сучасну історію українського героїзму. Під час заходу бійцям вручили державні нагороди та медалі за військову службу Україні і за оборону України, за заслуги перед народом, захист суверенітету та територіальної цілісності держави. Також спільно з головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм військовослужбовців відзначили обласними нагородами. Нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття» за сумлінну службу, зразкове виконання обов'язків та наполегливість. У своєму зверненні Мирослав Білецький підкреслив, що справжні герої – це українські захисники і захисниці, які у найважчий для країни час стали на оборону своїх родин і своєї батьківщини. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому Єйськ у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім

0: Не цілий у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс-СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників.

0: радників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Підпечери Івано-Франківської громади у річці Ворона виявили тіло жінки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це інформують на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. До рятувальників звернулися за допомогою. Вранці 24 травня на місце події виїхала група аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. Вони підняли на берег тіло жінки 1946 року народження. Його передали поліцейським. Франківців закликають записувати дітей до літніх таборів. Ось що розповіла очільниця міського департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: В цьому році, як і всіх попередніх, з 1.06 розпочне роботу табір «Лімниця», який буде працювати в 6 змін. Перша зміна розпочнеться з 1.06, буде тривати 14 днів, як і решта змін. Хочу нагадати, що місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини з закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Покрівськ, Літополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
1: Щодо дітей пільгової категорії, то їм організують поїздку на відпочинок за кордон, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
3: На сьогоднішній день ми маємо тільки 45 підтверджених таких можливостей оздоровлення дітей. Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шебеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірельгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято, Руслан Іванович, таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для реалізації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
1: 25 років неврологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні надає допомогу хворим, розповіла завідувачка відділення Ірина Кобець.
4: Це є тромболітик актилізи, це процедура не така проста, але всі лікарі абсолютно володіють цією процедурою, медперсонал є навчений, неодноразово у нас проводяться навчання, семінари, конференції з цього приводу, і таких втручань ми робимо на рік приблизно близько 200.
1: Зараз відділення працює в умовах підвищеного навантаження, додала лікарка Руслана Мурончик.
5: До нас привозять надто складних пацієнтів, часто паралізованих пацієнтів, але з спільними зусиллями лікарів, медсестер, всього нашого колективу, часто наші пацієнти йдуть своїми ногами додому, і це нас насправді мотивує.
1: Разом з тим, інсультний блок наразі перенесли у підвальне приміщення. З міркувань безпеки, додав керівник медичного закладу Тарас Масляк, каже, медзаклад потребує розширення.
6: Нам дуже необхідно це розширення площ, збільшення території, збільшення площ, тому що ця патологія збільшується. Кожен раз у нас і кожного року ми аналізуємо про велику кількість пацієнтів, які до нас звертаються. Не тільки з інсультами, а взагалі з неврологічною патологією, які потребують стаціонарного лікування.
1: В Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного тамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї «Свобода», для ворогів бандитам, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб на ліквідацію лідерів українського визвольного руху. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув уродженець із села Березники Хуцького району 27-річний Юрій Прокеш. Він майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Керецькійської громади. Стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї військової частини 25-го окремого штурмового батальйону загинув 21 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Донецької області. Іван та Леонід Ільки презентували концепцію ревіталізації Середнянського замку, який продовжує залишатися в аварійному стані, ініціюють проведення невідкладних робіт зі збереження пам'ятки. Крім її збереження та консервації, брати пропонують перетворити ідею на центр дослідження, збереження і ревіталізації об'єктів культурної спадщини, розповів Леонід Ілько.
0: Над проектом ми працювали десь 2-3 роки від зародження ідеї до формування його щось більш предметно. Фактично більшість візуалізацій великою мірою були фіналізовані станом на осінь 25-го року, але допрацьовувалися аудіоматеріали, відеоматеріали, які супроводжують інформаційні продукти. І от зараз маємо можливість презентувати спільний проект. Проект називається «Тавер», «Вежа». Фактично це центр дослідження, збереження та ревіталізації об'єктів культурної спадщини. Цією концепцією передбачено відновлення всього комплексу, не тільки донжона, який зберігся в такому максимально жалюгідному і аварійному стані, а також і прилеглих територій, відновлення ровів, створення прилінкових ділянок, створення адміністративної будівлі, вхідної групи, парковки, групи для дозвілля, де можна посидіти, порадитися з дітьми, а також створення фактично офісу дослідження і збереження архітектурних пам'яток. Також передбачено всередині донжона малоінвазивне архітектурне рішення, яке будується, ну, це знову таки чи то концепція на 4 стовпах, які, щоб не порушувати цілісність замку, і скляний двоповерховий публічний простір, який може виконувати функцію як івент-холу, фактично для конференцій наукових, культурних, соціальних чи політичних, а також, можливо, як кафетерій, для того, щоб цей об'єкт не сам себе забезпечувати.
1: За концепцією, споруда складається з 3 поверхів, дозволити людям потрапити всередину замку, але не руйнуючи його, одна зі складових ідей, додав Іван Ілько.
7: Вони доволі точно повторюють ті поверхи, які там історично складалися. У нас ж була задача не його відреконструювати, а в тому числі і така певна реставрація з передачею ідеї цього замку, але не точним його копіюванням. І сама ця споруда, яка у нас є, скляна всередині, основна задача в тому, щоб люди могли попасти всередину і насолодитися простором всередини. Бо мені здається, що це, напевно, одна з таких самих цікавих елементів, бо ми, коли всі йдемо на відвідування якоїсь такої спадщини, дуже рідко, коли люди, ну, погуляють назовні і кудись собі підуть. Вони дуже часто хочуть туди потрапити. Якщо погуляти по Середнянському замку, ми можемо побачити, що там іде стежка, і якщо там подивитися, стежка навколо замку не дуже ходить. Вона йде так прямо перед замком право, направо і заходить до цього маленького входу, який там є збоку. Тобто всі йдуть до замку і хочуть залізти в нього всередину. Залізти наверх, залізти всередину. Бо якщо, в принципі, підходити до цього скорше з моєї точки зору, з такого старого підходу до цього, це б, напевно, все законсервувалося, заборонився вхід, бо ще дай Бог, попаде комусь щось на голову, камінь або ще щось, ну і туди не будуть ходити люди. Воно, звісно, буде стояти, що вже непогано, бо нам пора би цим займатися, бо, як Леонід вже казав, ми цим займаємося вже роками. Сама перша оцифрування у нас, яке ви можете бачити, це матеріали ще 2019 року. І навіть з того моменту вже досить багато самого історичного матеріалу втратилося. Вже каміння повідвалилося, десь кладка відвалилася, воно стало ще більш аварійним. І це такий знак про те, що пам'ятки зникають і пора нам ними опікуватися. Якщо це робити скорше все з таким умовно старим підходом, то це просто закриється, і ми будемо на нього дивитися там з 10 метрів на той замок. І наша одна ідея в тому, щоб якраз пустити людей туди всередину, щоб вони завжди, коли хотіли, могли туди потрапити і насолоджуватися цим простором, по ньому гуляти і заодно там проводити і події.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську провели неофіційний захід з військовим, звільненим з полону. В Івано-Франківську відбулася неофіційна зустріч, присвячена звільненню з полону військовослужбовця Віталія Білика, який родом з Богородчанського району. Захід зібрав рідних, друзів та знайомих героя, які з нетерпінням чекали його повернення. Віталій Білик провів в російському полоні майже 4 роки. Цей тривалий час поневірянь і випробувань залишив глибокий слід, але завдяки силі духу та волі до життя захисник зумів подолати усі труднощі. Зустріч у Франківську стала для нього важливою подією, яка внесла світло і тепло у його повсякденність після тривалої ізоляції. Серед присутніх були члени сім'ї, що підтримували військового на кожному кроці, близькі друзі, які не втрачали надії на його визволення, знайомі, що долучилися до організації заходу. Ця зустріч демонструє не лише особисту мужність Віталія, а й силу громадської підтримки, яка є вкрай важливою у такі важкі часи. Саме завдяки солідарності і турботі рідних та знайомих, звільнені військові отримують необхідне тепло та увагу. Ця подія стала яскравим прикладом взаємної підтримки у громадах, що залишаються згуртованими у складні часи. Важливість таких заходів складно переоцінити, адже вони підтримують як моральний, так і психологічний стан звільнених військових, що повертаються до нормального життя. Громада Бурштина оновлює комунальні системи та впроваджує енергоменеджмент. У Бурштинській територіальній громаді триває впровадження проекту сертифікації муніципального енергетичного менеджменту в Україні, який передбачає запровадження європейської енергетичної відзнаки. На сьогоднішній день громада вже демонструє конкретні досягнення у сфері підвищення енергоефективності. Зокрема, в 2025 році розпочали реалізацію програми енергозбереження та енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на період 2025-2027 років. На виконання заходів, передбачених програмою, з місцевого бюджету виділили фінансування в розмірі 2 мільйони гривень. Основні напрямки діяльності – впровадження інноваційних технологій для зниження споживання енергоресурсів, модернізація будівель та інженерних мереж з метою підвищення енергоефективності, впровадження систем моніторингу та управління енергоспоживанням, проведення інформаційно-освітніх заходів для підвищення обізнаності мешканців громади щодо раціонального використання енергії. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вночі на залізничній станції Підзамче у Львові потяг Ужгород-Одеса наїхав на 20-річного хлопця. Про це повідомили в поліції області. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг з сполученням Ужгород-Одеса здійснив наїзд на 20-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події. За цим фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Стрілянини у Мукачеві патрульні затримали двох чоловіків. У Мукачеві патрульні поліцейські встановили та затримали усіх осіб, імовірно причетних до стрілянини на вулиці Івана Франка. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям ввечері. Після опитування очевидців патрульні отримали опис підозрюваних та розпочали обстеження прилеглих територій. Невдовзі поліцейські виявили та затримали двох чоловіків схожим за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у них знайшли предмет зовні схожий на пістолет. Попередньо встановили, що зброя є шумовою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, на чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Також правоохоронці повідомили про інцидент військову службу правопорядку, оскільки учасники події є військовослужбовцями. За інформацією поліції, один із них самовільно залишив військову частину. На Закарпатті почастішали пожежі на сміттєзвалищах. Пожежі на сміттєзвалищах Закарпаття дедалі частіше набувають системного характеру. Лише упродовж однієї доби рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу надійшло вранці через масштабне займання. Площа якого сягнула 500 квадратних метрів, ліквідація тривала майже весь день. До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Ужгорода та Перечина, а також комунальні служби зі спеціальною технікою для пересипання сміття. Остаточно пожежу вдалося ліквідувати о 17:45. Однак вже ввечері пізно, майже опівночі, рятувальники знову отримали виклик на той самий полігон. Цього разу площа займання була значно меншою – 5 квадратних метрів, тому пожежу загасили менш ніж за годину. Фахівці пояснюють, що подібні повторні займання трапляються через тривале тління відходів на глибині кількох метрів навіть після ліквідації відкритого вогню. Від початку року на сміттєзвалищах Закарпатської області вже зафіксували 20 пожеж, з них 12 на полігоні у Барвінку. Рятувальники закликають відповідальних за утримання полігонів суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та регулярно контролювати стан територій, особливо у спекотну і вітряну погоду. В Ужгороді патрульні провели для школярів урок із правил дорожнього руху. Патрульні Закарпаття провели для учнів молодших класів одного з ужгородських ліцеїв пізнавальний урок із правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції області. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю розповідали дітям про основні правила безпечної поведінки поблизу проїжджої частини та важливість уважності на дорозі. Під час зустрічі школярам пояснювали значення сигналів світлофора, правила поведінки пішоходів, а також роль світлоповертальних елементів, які допомагають зробити людей помітнішими у темну пору доби. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мамі загиблого сина з Прикарпаття вручили посмертну нагороду «Хрест Героя». Орден «Хрест Героя» в посмертному призначенні було вручено старшому солдату військової частини А-5003 Володимиру Михайловичу Ільчишину, який походить з Івано-Франківської області. Престижну нагороду отримала його матір Любов Романівна. Цей акт вшанування визнає мужність та героїзм Володимира Ільчишина, який віддав життя за державу. Вручення відзнаки його рідним є символом пам'яті та пошани за самовідданий військовий подвиг. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади. Чотири співробітники Нацполіції, підозрювані у сприянні діяльності порно-офісів, вийшли під заставу. Зокрема, суд ухвалив рішення про призначення застави для кількох високопосадовців поліції. До списку підозрюваних увійшли Володимир Яцюк, начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Суд обрав для нього заставу розміром 5 мільйонів гривень. Андрій Ткачок, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для нього також визначили заставу 5 мільйонів гривень. Сергій Безпалько, керівник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Суд постановив звільнити його під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Ілля Голиватий, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, для якого судом призначили заставу в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Цей перелік демонструє, що інституція правосуддя застосовує заходи забезпечення у вигляді застави для посадових осіб високого рівня у системі Національної поліції України, які перебувають під слідством. Рівень води знизився на 2 метри. В Івано-Франківську вода в озері Кірпічка впала на 2 метри, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців та екологів. Військовий, який наголосив на цій проблемі, зазначив, що в місті вкрай мало лишилося зелених і рекреаційних зон, що робить ситуацію з водним ресурсом ще більш тривожною. Озеро Кірпічка є важливим природним об'єктом для міста, виконуючи не лише естетичну, а й рекреаційну функцію для мешканців. Проте наразі воно знаходиться під загрозою через зниження рівня води. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у ХХ столітті.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Олег Шанко. На війні загинув 42-річний житель селища Міжгір'я Олег Шанко. Про це повідомив голова Міжгірської громади Василь Щур на своїй фейсбук-сторінці. Олег Шанко загинув при виконанні бойового завдання 10 травня 2026 року у районі села Яструбщина на Сумщині. У військовослужбовця лишилася цивільна дружина з дітьми і сестра. Інформацію про дату та час траурного кортежу повідомлять згодом. Додав Василь Щур, вічна пам'ять герою. Мукачівська громада попрощалася із захисником Євгенієм Іваненком. Напередодні Мукачівська громада провела в останню путь військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини Т-09-10 Євгенія Євгеновича Іваненка. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Церемонія прощання відбулася в будинку скорботи центрального кладовища. Священнослужителі завершили за упокійну молитву за упокій душі воїна. Вшанувати пам'ять захисника та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі, представники мукачівської влади та жителі громади. Євгеній Іваненко відійшов у вічність 15 травня у лікарні міста Львова. Йому було 54. У скорботі за полеглим лишилися доньки Ірина та Наталія, брат Роберт, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. 10 тисяч доларів за втечу. На Рахівщині викрили схему незаконного перетину кордону. На Рахівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали 32-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Напередодні співробітники Рахівського районного відділу поліції взаємодії з оперативниками 27-го прикордонного загону попередили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації трансферу причетний 32-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Зловмисник підшукав клієнта мобілізаційного віку, якому за 10 тисяч доларів пообіцяв сприяти у незаконному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант інструктував чоловіка, надсилав йому геолокації з маршрутом обходу блокпосту та надав драбину для подолання огороджувального паркану, аби дістатися річки. Увесь час переправник супроводжував клієнта. Коли зловмисник разом з військовозобов'язаним дісталися кінцевої точки маршруту у селі Ділове та відбулася передача коштів, правоохоронці затримали переправника. З місця події працівники поліції вилучили готівку в іноземній валюті, транспортний засіб «Opel» і мобільний телефон. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції Рахове відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. Правоохоронці встановили, що засуджений брав участь в бойових діях проти Збройних сил України. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Прикарпатському регіоні жорстоко напали на бізнесмена та викрали в нього 8 мільйонів гривень. На Прикарпатті стався зухвалий розбійний напад, в результаті якого постраждав підприємець, а нападники заволоділи сумою у розмірі 8 мільйонів гривень. Правоохоронні органи змогли оперативно відреагувати на цей злочин і затримали групу осіб, причетних до інциденту. Події розгорталися таким чином. Злочинна група здійснила напад на підприємця, під час якого заподіяли йому тілесні ушкодження. Нападники забрали грошові кошти в розмірі 8 мільйонів гривень. Поліцейські провели серію обшуків у трьох різних областях України, що сприяло збору доказової бази. В результаті проведених слідчих дій вилучили предмети, що слугують речовими доказами у справі. Правоохоронці продовжують роботу з метою притягнення винних до відповідальності та забезпечення правопорядку в регіоні. Розслідування перебуває на активній фазі і надалі буде надано додаткові відомості про хід справи. Цей інцидент викликав підвищену увагу з боку місцевих органів влади та громадськості, оскільки подібні злочини мають серйозний вплив на безпеку бізнесу і соціальний клімат у регіоні. В Івано-Франківській області вшанували загиблих воїнів та вручили нагороди їхнім сім'ям. Напередодні Дня Героїв команда обласної військової адміністрації здійснила робочий візит до Тлумацької громади, де провела зустрічі з рідними загиблих військових. Метою візиту було вшанування пам'яті полеглих захисників та підтримка їхніх сімей у цей особливий день. Під час зустрічі представники адміністрації висловили щирі співчуття та словесну підтримку родинам героїв. Обговорили нагальні питання щодо соціального захисту та допомоги сім'ям полеглих. Домовилися про подальшу співпрацю на місцевому рівні. П'яного водія без прав затримали під час комендантської години. Івано-Франківські патрульні правоохоронці задокументували адміністративні правопорушення, виявлені у водія, який порушив комендантську годину. Зокрема, громадянин керував транспортним засобом під дією алкоголю, що підтвердилось наявністю ознак сп'яніння. Було встановлено, що він позбавлений права керування транспортом. В результаті цих порушень патрульні офіцери склали відповідні адміністративні матеріали. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. На фронті поліг військовослужбовець Вербищук Василь Васильович 1983 року народження, мешканець Ясінянської громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ясінянської територіальної громади. Солдат Василь Васильович проходив військову службу у складі військової частини А-4447 та до останнього лишався вірним військовій присязі і українському народові. 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області загинув внаслідок штурмових дій противника. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді попрощалися із захисником України Михайлом Тіщенком. Михайло Тіщенко народився 8 липня 1989 року у Харкові. Навчався у загальноосвітній школі номер 52 та Харківському професійному ліцеї машинобудування, де здобув спеціальність слюсара-складальника літальних апаратів. Працював на авіазаводі, а згодом на фабриці «Варіант» слюсарем. У 2012 році переїхав у село, щоб допомагати бабусі, яка потребувала підтримки. Любив ремонтувати автомобілі та вирощувати домашню птицю. У 2024 році добровольцем став на захист України, служив гранатометником у складі десантно-штурмового підрозділу. Рідні та близькі згадують Михайла як чуйного, відповідального та доброзичливого чоловіка, який був опорою для своєї родини. В героя лишилась мати Наталія, сестра Тетяна, рідні та друзі. Вічна пам'ять захиснику України. До Дня Героїв на Закарпатті відзначили військовослужбовців Нацгвардії. Напередодні Дня Героїв в Атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відбулися урочистості за участі військовослужбовців 26-го окремого Закарпатського полку Національної гвардії України. Захисників привітали та відзначили державними і обласними нагородами за мужність, віддану службу та захист України. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Білецький наголосив, що українські воїни продовжують багатовікову традицію боротьби за свободу та незалежність держави. Разом з військовими ЗСУ та інших формувань нацгвардійці сьогодні творять сучасну історію українського героїзму. Під час заходу бійцям вручили державні нагороди та медалі за військову службу Україні і за оборону України, за заслуги перед народом, захист суверенітету та територіальної цілісності держави. Також спільно з головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм військовослужбовців відзначили обласними нагородами, нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття» за сумлінну службу, зразкове виконання обов'язків та наполегливість. У своєму зверненні Мирослав Білецький підкреслив, що справжні герої – це українські захисники і захисниці, які у найважчий для країни час стали на оборону своїх родин і своєї батьківщини. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів.

0: Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Підпечери Івано-Франківської громади у річці Ворона виявили тіло жінки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це інформують на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. До рятувальників звернулися за допомогою. Вранці 24 травня на місце події виїхала група аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. Вони підняли на берег тіло жінки 1946 року народження. Його передали поліцейським. Франківців закликають записувати дітей до літніх таборів. Ось що розповіла очільниця міського департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: В цьому році, як і всіх попередніх, з 1.06 розпочнеть роботу табір «Лімниця», який буде працювати в 6 змін. Перша зміна розпочнеться з 1.06, буде тривати 14 днів, як і решта змін. Хочу нагадати, що місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини з закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Покрівськ, Літополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
1: Щодо дітей пільгової категорії, то їм організують поїздку на відпочинок за кордон, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
3: На сьогоднішній день ми маємо тільки 45 підтверджених таких можливостей оздоровлення дітей. Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шибеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірльгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято, Руслан Іванович, таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для реалізації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
1: 25 років неврологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні надає допомогу хворим, розповіла завідувачка відділення Ірина Кобець.
4: Це є тромболітик актилізи, це процедура не така проста, але всі лікарі абсолютно володіють цією процедурою, медперсонал є навчений. Неодноразово у нас проводяться навчання, семінари, конференції з цього приводу. І таких втручань ми робимо на рік приблизно близько 200.
1: Зараз відділення працює в умовах підвищеного навантаження, додала лікарка Руслана Мурончик.
5: До нас привозять надто складних пацієнтів, часто паралізованих пацієнтів, але з спільними зусиллями лікарів, медсестер, всього нашого колективу, часто наші пацієнти йдуть своїми ногами додому, і це нас насправді мотивує.
1: Разом з тим, інсультний блок наразі перенесли у підвальне приміщення. З міркувань безпеки, додав керівник медичного закладу Тарас Масляк, каже, медзак потребує розширення.
6: Нам дуже необхідно це розширення площ, збільшення території, збільшення площ, тому що ця патологія збільшується. Кожен раз у нас і кожного року ми аналізуємо велику кількість пацієнтів, які до нас звертаються. Не тільки з інсультами, а взагалі з неврологічною патологією, які потребують стаціонарного лікування.
1: В Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного тамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб на ліквідацію лідерів українського визвольного руху. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув уродженець села Березники Хуцького району 27-річний Юрій Прокеш. Він майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Керецькійської громади. Стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї військової частини 25-го окремого штурмового батальйону загинув 21 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Донецької області. Іван та Леонід Ільки презентували концепцію ревіталізації Середнянського замку, який продовжує залишатися в аварійному стані, ініціюють проведення невідкладних робіт зі збереження пам'ятки. Крім її збереження та консервації, брати пропонують перетворити ідею на центр дослідження, збереження і ревіталізації об'єктів культурної спадщини, розповів Леонід Ілько.
0: Над проектом ми працювали десь 2-3 роки від зародження ідеї до формування його щось більш предметно. Фактично, більшість візуалізацій великою мірою були фіналізовані станом на осінь 25-го року, але допрацьовувалися аудіоматеріали, відеоматеріали, які супроводжують інформаційні продукти. І от зараз маємо можливість презентувати спільний проект. Проект називається «Тавер», «Вежа». Фактично це центр дослідження, збереження та ревіталізації об'єктів культурної спадщини. Цією концепцією передбачено відновлення всього комплексу, не тільки донжона, який зберігся в такому максимально жалюгідному і аварійному стані, а також і прилеглих територій, відновлення ровів, створення прилінкових ділянок, створення адміністративної будівлі, вхідної групи, парковки, групи для дозвілля, де можна посидіти, порадитися з дітьми, а також створення фактично офісу дослідження збереження архітектурних пам'яток. Також передбачено всередині донжона малоінвазивне архітектурне рішення, яке будується, це знову таки чи то концепція на 4 стовпах, які, щоб не порушувати цілісність замку, і скляний двоповерховий публічний простір, який може виконувати функцію як івент-холу, фактично для конференцій, наукових, культурних, соціальних чи політичних, а також, можливо, як кафетерій, для того, щоб цей об'єкт не сам себе забезпечувати.
1: За концепцією, споруда складається з 3 поверхів, дозволити людям потрапити всередину замку, але не руйнуючи його, одна зі складових ідей, додав Іван Ілько.
7: Вони доволі точно повторюють ті поверхи, які там історично складалися. У нас ж була задача не його відреконструювати, а в тому числі і така певна реставрація з передачею ідеї цього замку, але не точним його копіюванням. І сама ця споруда, яка у нас є, скляна всередині, основна задача в тому, щоб люди могли попасти всередину і насолодитися простором всередини. Бо мені здається, що це, напевно, одна з таких самих цікавих елементів, бо ми, коли всі йдемо на відвідування якоїсь такої спадщини, дуже рідко, коли люди погуляють назовні і кудись собі підуть. Вони дуже часто хочуть туди потрапити. Якщо погуляти по Середнянському замку, ми можемо побачити, що там іде стежка, і якщо там подивитися, стежка навколо замку не дуже ходить. Вона йде так прямо перед замком право, направо і заходить до цього маленького входу, який там є збоку. Тобто всі йдуть до замку і хочуть залізти в нього всередину. Залізти наверх, залізти всередину. Бо якщо, в принципі, підходи до цього скорше з моєї точки зору, з такого старого підходу до цього, це б, напевно, все законсервувалося, заборонився вхід, бо ще дай Бог, попаде комусь щось на голову, камінь або ще щось, і туди не будуть ходити люди. Воно, звісно, буде стояти, що вже непогано, бо нам пора би цим займатися, бо, як Леонід вже казав, ми цим займаємося вже роками. Сама перша оцифрування у нас, яке ви можете бачити, це матеріали ще 2019 року. І навіть з того моменту вже досить багато самого історичного матеріалу втратилося. Вже каміння повідвалювалося, десь кладка відвалилася, воно стало ще більш аварійним. І це такий знак про те, що пам'ятки зникають і пора нам ними опікуватися. І якщо це робити скорше все з таким умовно старим підходом, то це просто закриється, і ми будемо на нього дивитися там з 10 метрів на той замок. І наша одна ідея в тому, щоб якраз пустити людей туди всередину, щоб вони завжди, коли хотіли, могли туди потрапити і насолоджуватися цим простором, по ньому гуляти і заодно там проводити і події.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську провели неофіційний захід з військовим, звільненим з полону. В Івано-Франківську відбулася неофіційна зустріч, присвячена звільненню з полону військовослужбовця Віталія Білика, який родом з Богородчанського району. Захід зібрав рідних, друзів та знайомих героя, які з нетерпінням чекали його повернення. Віталій Білик провів в російському полоні майже 4 роки. Цей тривалий час поневірянь і випробувань залишив глибокий слід, але завдяки силі духу та волі до життя захисник зумів подолати усі труднощі. Зустріч у Франківську стала для нього важливою подією, яка внесла світло і тепло у його повсякденність після тривалої ізоляції. Серед присутніх були члени сім'ї, що підтримували військового на кожному кроці, близькі друзі, які не втрачали надії на його визволення, знайомі, що долучилися до організації заходу. Ця зустріч демонструє не лише особисту мужність Віталія, а й силу громадської підтримки, яка є вкрай важливою у такі важкі часи. Саме завдяки солідарності і турботі рідних та знайомих, звільнені військові отримують необхідне тепло та увагу. Ця подія стала яскравим прикладом взаємної підтримки у громадах, що залишаються згуртованими у складні часи. Важливість таких заходів складно переоцінити, адже вони підтримують як моральний, так і психологічний стан звільнених військових, що повертаються до нормального життя. Громада Бурштина оновлює комунальні системи та впроваджує енергоменеджмент. У Бурштинській територіальній громаді триває впровадження проекту сертифікації муніципального енергетичного менеджменту в Україні, який передбачає запровадження європейської енергетичної відзнаки. На сьогоднішній день громада вже демонструє конкретні досягнення у сфері підвищення енергоефективності. Зокрема, в 2025 році розпочали реалізацію програми енергозбереження та енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на період 2025-2027 років. На виконання заходів, передбачених програмою, з місцевого бюджету виділили фінансування в розмірі 2 мільйони гривень. Основні напрямки діяльності – впровадження інноваційних технологій для зниження споживання енергоресурсів, модернізація будівель та інженерних мереж з метою підвищення енергоефективності, впровадження систем моніторингу та управління енергоспоживанням, проведення інформаційно-освітніх заходів для підвищення обізнаності мешканців громади щодо раціонального використання енергії. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вночі на залізничній станції Підзамче у Львові потяг Ужгород-Одеса наїхав на 20-річного хлопця. Про це повідомили в поліції області. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг сполученням Ужгород-Одеса здійснив наїзд на 20-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події. За цим фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Стрілянини у Мукачеві патрульні затримали двох чоловіків. У Мукачеві патрульні поліцейські встановили та затримали усіх осіб, імовірно причетних до стрілянини на вулиці Івана Франка. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям ввечері. Після опитування очевидців патрульні отримали опис підозрюваних та розпочали обстеження прилеглих територій. Невдовзі поліцейські виявили та затримали двох чоловіків схожим за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у них знайшли предмет зовні схожий на пістолет. Попередньо встановили, що зброя є шумовою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Також правоохоронці повідомили про інцидент військову службу правопорядку, оскільки учасники події є військовослужбовцями. За інформацією поліції, один із них самовільно залишив військову частину. На Закарпатті почастішали пожежі на сміттєзвалищах. Пожежі на сміттєзвалищах Закарпаття дедалі частіше набувають системного характеру. Лише упродовж однієї доби рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу надійшло вранці через масштабне займання. Площа якого сягнула 500 квадратних метрів, ліквідація тривала майже весь день. До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Ужгорода та Перечина, а також комунальні служби зі спеціальною технікою для пересипання сміття. Остаточно пожежу вдалося ліквідувати о 17:45. Однак вже ввечері пізно, майже опівночі, рятувальники знову отримали виклик на той самий полігон. Цього разу площа займання була значно меншою – 5 квадратних метрів, тому пожежу загасили менш ніж за годину. Фахівці пояснюють, що подібні повторні займання трапляються через тривале тління відходів на глибині кількох метрів навіть після ліквідації відкритого вогню. Від початку року на сміттєзвалищах Закарпатської області вже зафіксували 20 пожеж, з них 12 на полігоні у Барвінку. Рятувальники закликають відповідальних за утримання полігонів суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та регулярно контролювати стан територій, особливо у спекотну і вітряну погоду. В Ужгороді патрульні провели для школярів урок із правил дорожнього руху. Патрульні Закарпаття провели для учнів молодших класів одного з ужгородських ліцеїв пізнавальний урок із правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції області. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю розповідали дітям про основні правила безпечної поведінки поблизу проїжджої частини та важливість уважності на дорозі. Під час зустрічі школярам пояснювали значення сигналів світлофора, правила поведінки пішоходів, а також роль світлоповертальних елементів, які допомагають зробити людей помітнішими у темну пору доби. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мамі загиблого сина з Прикарпаття вручили посмертну нагороду «Хрест Героя». Орден «Хрест Героя» в посмертному призначенні було вручено старшому солдату військової частини А-5003 Володимиру Михайловичу Ільчишину, який походить з Івано-Франківської області. Престижну нагороду отримала його матір Любов Романівна. Цей акт вшанування визнає мужність та героїзм Володимира Ільчишина, який віддав життя за державу. Вручення відзнаки його рідним є символом пам'яті та пошани за самовідданий військовий подвиг. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади. Чотири співробітники Нацполіції, підозрювані у сприянні діяльності порно-офісів, вийшли під заставу. Зокрема, суд ухвалив рішення про призначення застави для кількох високопосадовців поліції. До списку підозрюваних увійшли Володимир Яцюк, начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Суд обрав для нього заставу розміром 5 мільйонів гривень. Андрій Ткачук, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для нього також визначили заставу 5 мільйонів гривень. Сергій Безпалько, керівник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Суд постановив звільнити його під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Ілля Голиватий, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, для якого судом призначили заставу в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Цей перелік демонструє, що інституція правосуддя застосовує заходи забезпечення у вигляді застави для посадових осіб високого рівня у системі Національної поліції України, які перебувають під слідством. Рівень води знизився на 2 метри. В Івано-Франківську вода в озері Кірпічка впала на 2 метри, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців та екологів. Військовий, який наголосив на цій проблемі, зазначив, що в місті вкрай мало лишилося зелених і рекреаційних зон, що робить ситуацію з водним ресурсом ще більш тривожною. Озеро Кірпічка є важливим природним об'єктом для міста, виконуючи не лише естетичну, а й рекреаційну функцію для мешканців. Проте наразі воно знаходиться під загрозою через зниження рівня води. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у ХХ столітті.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Олег Шанко. На війні загинув 42-річний житель селища Міжгір'я Олег Шанко. Про це повідомив голова міжгірської громади Василь Щур на своїй фейсбук-сторінці. Олег Шанко загинув при виконанні бойового завдання 10 травня 2026 року у районі села Яструбщина на Сумщині. У військовослужбовця лишилася цивільна дружина з дітьми і сестра. Інформацію про дату та час траурного кортежу повідомлять згодом. Додав Василь Щур, вічна пам'ять герою. Мукачівська громада попрощалася із захисником Євгенієм Іваненком. Напередодні Мукачівська громада провела в останню путь військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини Т-09-10 Євгенія Євгеновича Іваненка. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Церемонія прощання відбулася в будинку скорботи центрального кладовища. Священнослужителі завершили за упокійну молитву за упокій душі воїна. Вшанувати пам'ять захисника та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі, представники мукачівської влади та жителі громади. Євгеній Іваненко відійшов у вічність 15 травня у лікарні міста Львова. Йому було 54. У скорботі за полеглим лишилися доньки Ірина та Наталія, брат Роберт, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. 10 тисяч доларів за втечу. На Рахівщині викрили схему незаконного перетину кордону. На Рахівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали 32-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Напередодні співробітники Рахівського районного відділу поліції взаємодії з оперативниками 27-го прикордонного загону попередили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації трансферу причетний 32-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Зловмисник підшукав клієнта мобілізаційного віку, якому за 10 тисяч доларів пообіцяв сприяти у незаконному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант інструктував чоловіка, надсилав йому геолокації з маршрутом обходу блок постів та надав драбину для подолання огороджувального паркану, аби дістатися річки. Увесь час переправник супроводжував клієнта. Коли зловмисник разом з військовозобов'язаним дісталися кінцевої точки маршруту у селі Ділове та відбулася передача коштів, правоохоронці затримали переправника. З місця події працівники поліції вилучили готівку в іноземній валюті, транспортний засіб «Opel» і мобільний телефон. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції Рахове відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. Правоохоронці встановили, що засуджений брав участь в бойових діях проти Збройних сил України. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Прикарпатському регіоні жорстоко напали на бізнесмена та викрали в нього 8 мільйонів гривень. На Прикарпатті стався зухвалий розбійний напад, в результаті якого постраждав підприємець, а нападники заволоділи сумою у розмірі 8 мільйонів гривень. Правоохоронні органи змогли оперативно відреагувати на цей злочин і затримали групу осіб, причетних до інциденту. Події розгорталися таким чином. Злочинна група здійснила напад на підприємця, під час якого заподіяли йому тілесні ушкодження. Нападники забрали грошові кошти в розмірі 8 мільйонів гривень. Поліцейські провели серію обшуків у трьох різних областях України, що сприяло збору доказової бази. В результаті проведених слідчих дій вилучили предмети, що слугують речовими доказами у справі. Правоохоронці продовжують роботу з метою притягнення винних до відповідальності та забезпечення правопорядку в регіоні. Розслідування перебуває на активній фазі і надалі буде надано на додаткові відомості про хід справи. Цей інцидент викликав підвищену увагу з боку місцевих органів влади та громадськості, оскільки подібні злочини мають серйозний вплив на безпеку бізнесу і соціальний клімат у регіоні. В Івано-Франківській області вшанували загиблих воїнів та вручили нагороди їхнім сім'ям. Напередодні Дня Героїв команда обласної військової адміністрації здійснила робочий візит до Тлумацької громади, де провела зустрічі з рідними загиблих військових. Метою візиту було вшанування пам'яті полеглих захисників та підтримка їхніх сімей у цей особливий день. Під час зустрічі представники адміністрації висловили щирі співчуття та словесну підтримку родинам героїв. Обговорили нагальні питання щодо соціального захисту та допомоги сім'ям полеглих. Домовилися про подальшу співпрацю на місцевому рівні. П'яного водія без прав затримали під час комендантської години. Івано-Франківські патрульні правоохоронці задокументували адміністративні правопорушення, виявлені у водія, який порушив комендантську годину. Зокрема, громадянин керував транспортним засобом під дією алкоголю, що підтвердилось наявністю ознак сп'яніння. Було встановлено, що він позбавлений права керування транспортом. В результаті цих порушень патрульні офіцери склали відповідні адміністративні матеріали. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. На фронті поліг військовослужбовець Вербищук Василь Васильович 1983 року народження, мешканець Ясінянської громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ясінянської територіальної громади. Солдат Василь Васильович проходив військову службу у складі військової частини А-4447 та до останнього лишався вірним військовій присязі і українському народові. 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області загинув внаслідок штурмових дій противника. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді попрощалися із захисником України Михайлом Тіщенком. Михайло Тіщенко народився 8 липня 1989 року у Харкові. Навчався у загальноосвітній школі номер 52 та Харківському професійному ліцеї машинобудування, де здобув спеціальність слюсара-складальника літальних апаратів. Працював на авіазаводі, а згодом на фабриці «Варіант» слюсарем. У 2012 році переїхав у село, щоб допомагати бабусі, яка потребувала підтримки. Любив ремонтувати автомобілі та вирощувати домашню птицю. У 2024 році добровольцем став на захист України, служив гранатометником у складі десантно-штурмового підрозділу. Рідні та близькі згадують Михайла як чуйного, відповідального та доброзичливого чоловіка, який був опорою для своєї родини. В героя лишилась мати Наталія, сестра Тетяна, рідні та друзі. Вічна пам'ять захиснику України. До Дня Героїв на Закарпатті відзначили військовослужбовців Нацгвардії. Напередодні Дня Героїв в Атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відбулися урочистості за участі військовослужбовців 26-го окремого Закарпатського полку Національної гвардії України. Захисників привітали та відзначили державними і обласними нагородами за мужність, віддану службу та захист України. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Білецький наголосив, що українські воїни продовжують багатовікову традицію боротьби за свободу та незалежність держави. Разом з військовими ЗСУ та інших формувань нацгвардійці сьогодні творять сучасну історію українського героїзму. Під час заходу бійцям вручили державні нагороди та медалі за військову службу Україні і за оборону України, за заслуги перед народом, захист суверенітету та територіальної цілісності держави. Також спільно з головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм військовослужбовців відзначили обласними нагородами, нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття» за сумлінну службу, зразкове виконання обов'язків та наполегливість. У своєму зверненні Мирослав Білецький підкреслив, що справжні герої – це українські захисники і захисниці, які у найважчий для країни час стали на оборону своїх родин і своєї батьківщини. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України,

0: зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: направо лев и снова лев. Налево, че пробую веселый день. Скрипки, направо лев.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Підпечери Івано-Франківської громади у річці Ворона виявили тіло жінки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це інформують на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. До рятувальників звернулися за допомогою. Вранці 24 травня на місце події виїхала група аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. Вони підняли на берег тіло жінки 1946 року народження. Його передали поліцейським. Франківців закликають записувати дітей до літніх таборів. Ось що розповіла очільниця міського департаменту освіти Вікторія Тротянко.
3: В цьому році, як і всіх попередніх, з 1.06 розпочнеть роботу табір «Лімниця», який буде працювати в 6 змін. Перша зміна розпочнеться з 1.06, буде тривати 14 днів, як і решта змін. Хочу нагадати, що місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини з закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Покрівськ, Літополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
2: Щодо дітей пільгової категорії, то їм організують поїздку на відпочинок за кордон, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
4: На сьогоднішній день ми маємо тільки 45 підтверджених таких можливостей оздоровлення дітей. Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шибеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірльгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято, Саламенш, таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для реалізації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
2: 25 років неврологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні надає допомогу хворим, розповіла завідувачка відділення Ірина Кобець.
5: Це тромболітик актилізи, це процедура не така проста, але всі лікарі абсолютно володіють цією процедурою, медперсонал є навчений. Неодноразово у нас проводяться навчання, семінари, конференції з цього приводу. І таких втручань ми робимо на рік приблизно близько 200.
2: Зараз відділення працює в умовах підвищеного навантаження, додала лікарка Руслана Мурончик.
6: До нас привозять надто складних пацієнтів, часто паралізованих пацієнтів, але з спільними зусиллями лікарів, медсестер, всього нашого колективу, часто наші пацієнти йдуть своїми ногами додому, і це нас насправді мотивує.
2: Разом з тим, інсультний блок наразі перенесли у підвальне приміщення. З міркувань безпеки, додав керівник медичного закладу Тарас Масляк, каже, медзак клад потребує розширення.
7: Нам дуже необхідно це розширення площ, збільшення території, збільшення площ, тому що ця патологія збільшується. Кожен раз у нас і кожного року ми аналізуємо велику кількість пацієнтів, які до нас звертаються. Не тільки з інсультами, а взагалі з неврологічною патологією, які потребують стаціонарного лікування.
2: В Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії УНР та головного тамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свобода, для ворогів бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб на ліквідацію лідерів українського визвольного руху. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув уродженець села Березники Хуцького району 27-річний Юрій Прокеш. Він майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Керецькійської громади. Стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї військової частини 25-го окремого штурмового батальйону загинув 21 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Донецької області. Іван та Леонід Ільки презентували концепцію ревіталізації Середнянського замку, який продовжує залишатися в аварійному стані, ініціюють проведення невідкладних робіт зі збереження пам'ятки. Крім її збереження та консервації, брати пропонують перетворити ідею на центр дослідження, збереження і ревіталізації об'єктів культурної спадщини, розповів Леонід Ілько.
8: Над проектом ми працювали десь 2-3 роки від зародження ідеї до формування його щось більш предметно. Фактично, більшість візуалізацій великою мірою були фіналізовані станом на осінь 25-го року, але допрацьовувалися аудіоматеріали, відеоматеріали, які супроводжують інформаційні продукти. І от зараз маємо можливість презентувати спільний проект. Проект називається «Тавер», «Вежа». Фактично це центр дослідження, збереження та ревіталізації об'єктів культурної спадщини. Цією концепцією передбачено відновлення всього комплексу, не тільки донжона, який зберігся в такому максимально жалюгідному і аварійному стані, а також і прилеглих територій, відновлення ровів, створення прилінкових ділянок, створення адміністративної будівлі, вхідної групи, парковки, групи для дозвілля, де можна посидіти, порадитися з дітьми, а також створення фактично офісу дослідження і збереження архітектурних пам'яток. Також передбачено всередині донжона малоінвазивне архітектурне рішення, яке будується, ну, це знову-таки чисто концепція, на 4 стовпах, які, щоб не порушувати цілісність замку, і скляний двоповерховий побічний простір, який може виконувати функцію як івент-холу, фактично для конференцій наукових, культурних, соціальних чи політичних, а також, можливо, як кафетерій, для того, щоб цей об'єкт не сам себе забезпечувати.
2: За концепцією споруда складається з 3 поверхів, дозволити людям потрапити всередину замку, але не руйнуючи його, одна зі складових ідей, додав Іван Ілько.
9: Вони доволі точно повторюють ті поверхи, які там історично складалися. У нас ж була задача не його відреконструювати, а в тому числі і така певна реставрація з передачею ідеї цього замку, але не точним його копіюванням. І сама ця споруда, яка у нас є, скляна всередині, основна задача в тому, щоб люди могли попасти всередину і насолодитися простором всередини. Бо мені здається, що це, напевно, одна з таких самих цікавих елементів, бо ми, коли всі йдемо на відвідування якоїсь такої спадщини, дуже рідко, коли люди, ну, погуляють назовні і кудись собі підуть. Вони дуже часто хочуть туди потрапити. Якщо погуляти по Середнянському замку, ми можемо побачити, що там іде стежка, і якщо там подивитися, стежка на коло замку не дуже ходить. Вона йде так прямо перед замком право, направо і заходить до цього маленького входу, який там є збоку. Тобто всі йдуть до замку і хочуть залізти в нього всередину. Залізти наверх, залізти всередину. Бо якщо, в принципі, підходити до цього скорше, з моєї точки зору, з такого старого підходу до цього, це б, напевно, все законсервувалося, заборонився вхід, бо ще дай Бог, впаде комусь щось на голову, камінь або ще щось, ну і туди не будуть ходити люди. Воно, звісно, буде стояти, що вже непогано, бо нам пора би цим займатися, бо, як Леонід уже казав, ми цим займаємося вже роками. Сама перша оцифрування у нас, яке ви можете бачити, це матеріали ще 2019 року. І навіть з того моменту вже досить багато самого історичного матеріалу втратилося. Вже каміння повідвалювалося, десь кладка відвалилася, воно стало ще більш аварійним. Це такий знак про те, що пам'ятки зникають і пора нам ними опікуватися. Якщо це робити скорше все з таким умовно старим підходом, то це просто закриється, і ми будемо на нього дивитися там з 10 метрів на той замок. І наша одна ідея в тому, щоб якраз пустити людей туди всередину, щоб вони завжди, коли хотіли, могли туди потрапити і насолоджуватися цим простором, по ньому гуляти і заодно там проводити і події.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську провели неофіційний захід з військовим, звільненим з полону. В Івано-Франківську відбулася неофіційна зустріч, присвячена звільненню з полону військовослужбовця Віталія Білика, який родом з Богородчанського району. Захід зібрав рідних, друзів та знайомих героя, які з нетерпінням чекали його повернення. Віталій Білик провів в російському полоні майже 4 роки. Цей тривалий час поневірянь і випробувань залишив глибокий слід, але завдяки силі духу та волі до життя захисник зумів подолати усі труднощі. Зустріч у Франківську стала для нього важливою подією, яка внесла світло і тепло у його повсякденність після тривалої ізоляції. Серед присутніх були члени сім'ї, що підтримували військового на кожному кроці, близькі друзі, які не втрачали надії на його визволення, знайомі, що долучилися до організації заходу. Ця зустріч демонструє не лише особисту мужність Віталія, а й силу громадської підтримки, яка є вкрай важливою у такі важкі часи. Саме завдяки солідарності і турботі рідних та знайомих, звільнені військові отримують необхідне тепло та увагу. Ця подія стала яскравим прикладом взаємної підтримки у громадах, що залишаються згуртованими у складні часи. Важливість таких заходів складно переоцінити, адже вони підтримують як моральний, так і психологічний стан звільнених військових, що повертаються до нормального життя. Громада Бурштина оновлює комунальні системи та впроваджує енергоменеджмент. У Бурштинській територіальній громаді триває впровадження проекту сертифікації муніципального енергетичного менеджменту в Україні, який передбачає запровадження європейської енергетичної відзнаки. На сьогоднішній день громада вже демонструє конкретні досягнення у сфері підвищення енергоефективності. Зокрема, в 2025 році розпочали реалізацію програми енергозбереження та енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на період 2025-2027 років. На виконання заходів, передбачених програмою, з місцевого бюджету виділили фінансування в розмірі 2 мільйони гривень. Основні напрямки діяльності – впровадження інноваційних технологій для зниження споживання енергоресурсів, модернізація будівель та інженерних мереж з метою підвищення енергоефективності, впровадження систем моніторингу та управління енергоспоживанням, проведення інформаційно-освітніх заходів для підвищення обізнаності мешканців громади щодо раціонального використання енергії. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вночі на залізничній станції Підзамче у Львові потяг Ужгород-Одеса наїхав на 20-річного хлопця. Про це повідомили в поліції області. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг з сполученням Ужгород-Одеса здійснив наїзд на 20-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події. За цим фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Стрілянини у Мукачеві патрульні затримали двох чоловіків. У Мукачеві патрульні поліцейські встановили та затримали усіх осіб, імовірно причетних до стрілянини на вулиці Івана Франка. Про це повідомили патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям ввечері. Після опитування очевидців патрульні отримали опис підозрюваних та розпочали обстеження прилеглих територій. Невдовзі поліцейські виявили та затримали двох чоловіків схожим за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у них знайшли предмет зовні схожий на пістолет. Попередньо встановили, що зброя є шумовою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, на чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Також правоохоронці повідомили про інцидент військову службу правопорядку, оскільки учасники події є військовослужбовцями. За інформацією поліції, один із них самовільно залишив військову частину. На Закарпатті почастішали пожежі на сміттєзвалищах. Пожежі на сміттєзвалищах Закарпаття дедалі частіше набувають системного характеру. Лише упродовж однієї доби рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу надійшло вранці через масштабне займання. Площа, якого сягнула 500 квадратних метрів, ліквідація тривала майже весь день. До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Ужгорода та Перечина, а також комунальні служби зі спеціальною технікою для пересипання сміття. Остаточно пожежу вдалося ліквідувати о 17:45. Однак вже ввечері пізно, майже опівночі, рятувальники знову отримали виклик на той самий полігон. Цього разу площа займання була значно меншою – 5 квадратних метрів, тому пожежу загасили менш ніж за годину. Фахівці пояснюють, що подібні повторні займання трапляються через тривале тління відходів на глибині кількох метрів навіть після ліквідації відкритого вогню. Від початку року на сміттєзвалищах Закарпатської області вже зафіксували 20 пожеж, з них 12 на полігоні у Барвінку. Рятувальники закликають відповідальних за утримання полігонів суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та регулярно контролювати стан територій, особливо у спекотну і вітряну погоду. В Ужгороді патрульні провели для школярів урок із правил дорожнього руху. Патрульні Закарпаття провели для учнів молодших класів одного з ужгородських ліцеїв пізнавальний урок із правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції області. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю розповідали дітям про основні правила безпечної поведінки поблизу проїжджої частини та важливість уважності на дорозі. Під час зустрічі школярам пояснювали значення сигналів світлофора, правила поведінки пішоходів, а також роль світлоповертальних елементів, які допомагають зробити людей помітнішими у темну пору доби. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мамі загиблого сина з Прикарпаття вручили посмертну нагороду «Хрест Героя». Орден «Хрест Героя» в посмертному призначенні було вручено старшому солдату військової частини А-5003 Володимиру Михайловичу Ільчишину, який походить з Івано-Франківської області. Престижну нагороду отримала його матір Любов Романівна. Цей акт вшанування визнає мужність та героїзм Володимира Ільчишина, який віддав життя за державу. Вручення відзнаки його рідним є символом пам'яті та пошани за самовідданий військовий подвиг. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади. Чотири співробітники Нацполіції, підозрювані у сприянні діяльності порно-офісів, вийшли під заставу. Зокрема, суд ухвалив рішення про призначення застави для кількох високопосадовців поліції. До списку підозрюваних увійшли Володимир Яцюк, начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Суд обрав для нього заставу розміром 5 мільйонів гривень. Андрій Ткачук, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для нього також визначили заставу 5 мільйонів гривень. Сергій Безпалько, керівник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Суд постановив звільнити його під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Ілля Голиватий, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, для якого судом призначили заставу в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Цей перелік демонструє, що інституція правосуддя застосовує заходи забезпечення у вигляді застави для посадових осіб високого рівня у системі Національної поліції України, які перебувають під слідством. Рівень води знизився на 2 метри. В Івано-Франківську вода в озері Кірпічка впала на 2 метри, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців та екологів. Військовий, який наголосив на цій проблемі, зазначив, що в місті вкрай мало лишилося зелених і рекреаційних зон, що робить ситуацію з водним ресурсом ще більш тривожною. Озеро Кірпічка є важливим природним об'єктом для міста, виконуючи не лише естетичну, а й рекреаційну функцію для мешканців. Проте наразі воно знаходиться під загрозою через зниження рівня води. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у ХХ столітті.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Олег Шанко. На війні загинув 42-річний житель селища Міжгір'я Олег Шанко. Про це повідомив голова міжгірської громади Василь Щур на своїй фейсбук-сторінці. Олег Шанко загинув при виконанні бойового завдання 10 травня 2026 року у районі села Яструбщина на Сумщині. У військовослужбовця лишилася цивільна дружина з дітьми і сестра. Інформацію про дату та час траурного кортежу повідомлять згодом. Додав Василь Щур, вічна пам'ять герою. Мукачівська громада попрощалася із захисником Євгенієм Іваненком. Напередодні Мукачівська громада провела в останню путь військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини Т-09-10 Євгенія Євгеновича Іваненка. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Церемонія прощання відбулася в будинку скорботи центрального кладовища. Священнослужителі завершили за упокійну молитву за упокій душі воїна. Шанувати пам'ять захисника та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі, представники мукачівської влади та жителі громади. Євгеній Іваненко відійшов у вічність 15 травня у лікарні міста Львова. Йому було 54. У скорботі за полеглим лишилися доньки Ірина та Наталія, брат Роберт, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. 10 тисяч доларів за втечу. На Рахівщині викрили схему незаконного перетину кордону. На Рахівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали 32-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Напередодні співробітники Рахівського районного відділу поліції взаємодії з оперативниками 27-го прикордонного загону попередили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації трансферу причетний 32-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Зловмисник підшукав клієнта мобілізаційного віку, якому за 10 тисяч доларів пообіцяв сприяти у незаконному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант інструктував чоловіка, надсилав йому геолокації з маршрутом обходу блокпосту та надав драбину для подолання огороджувального паркану або дістатися річки. Увесь час переправник супроводжував клієнта. Коли зловмисник разом з військовозобов'язаним дісталися кінцевої точки маршруту у селі Ділове та відбулася передача коштів, правоохоронці затримали переправника. З місця події працівники поліції вилучили готівку в іноземній валюті, транспортний засіб «Opel» і мобільний телефон. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції Рахове відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. Правоохоронці встановили, що засуджений брав участь в бойових діях проти Збройних сил України. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Акушерка посміхнулась мамі. звані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамінь.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Прикарпатському регіоні жорстоко напали на бізнесмена та викрали в нього 8 мільйонів гривень. На Прикарпатті стався зухвалий розбійний напад, в результаті якого постраждав підприємець, а нападники заволоділи сумою у розмірі 8 мільйонів гривень. Правоохоронні органи змогли оперативно відреагувати на цей злочин і затримали групу осіб, причетних до інциденту. Події розгорталися таким чином. Злочинна група здійснила напад на підприємця, під час якого заподіяли йому тілесні ушкодження. Нападники забрали грошові кошти в розмірі 8 мільйонів гривень. Поліцейські провели серію обшуків у трьох різних областях України, що сприяло збору доказової бази. В результаті проведених слідчих дій вилучили предмети, що слугують речовими доказами у справі. Правоохоронці продовжують роботу з метою притягнення винних до відповідальності та забезпечення правопорядку в регіоні. Розслідування перебуває на активній фазі і надалі буде надано додаткові відомості про хід справи. Цей інцидент викликав підвищену увагу з боку місцевих органів влади та громадськості, оскільки подібні злочини мають серйозний вплив на безпеку бізнесу і соціальний клімат у регіоні. В Івано-Франківській області вшанували загиблих воїнів та вручили нагороди їхнім сім'ям. Напередодні Дня Героїв команда обласної військової адміністрації здійснила робочий візит до Тлумацької громади, де провела зустрічі з рідними загиблих військових. Метою візиту було вшанування пам'яті полеглих захисників та підтримка їхніх сімей у цей особливий день. Під час зустрічі представники адміністрації висловили щирі співчуття та словесну підтримку родинам героїв. Обговорили нагальні питання щодо соціального захисту та допомоги сім'ям полеглих. Домовилися про подальшу співпрацю на місцевому рівні. П'яного водія без прав затримали під час комендантської години. Івано-Франківські патрульні правоохоронці задокументували адміністративні правопорушення, виявлені у водія, який порушив комендантську годину. Зокрема, громадянин керував транспортним засобом під дією алкоголю, що підтвердилось наявністю ознак сп'яніння. Було встановлено, що він позбавлений права керування транспортом. В результаті цих порушень патрульні офіцери склали відповідні адміністративні матеріали. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. На фронті поліг військовослужбовець Вербищук Василь Васильович 1983 року народження, мешканець Ясінянської громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ясінянської територіальної громади. Солдат Василь Васильович проходив військову службу у складі військової частини А-4447 та до останнього лишався вірним військовій присязі і українському народові. 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області загинув внаслідок штурмових дій противника. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді попрощалися із захисником України Михайлом Тіщенком. Михайло Тіщенко народився 8 липня 1989 року у Харкові. Навчався у загальноосвітній школі номер 52 та Харківському професійному ліцеї машинобудування, де здобув спеціальність слюсара-складальника літальних апаратів. Працював на авіазаводі, а згодом на фабриці «Варіант» слюсарем. У 2012 році переїхав у село, щоб допомагати бабусі, яка потребувала підтримки. Любив ремонтувати автомобілі та вирощувати домашню птицю. У 2024 році добровольцем став на захист України, служив гранатометником у складі десантно-штурмового підрозділу. Рідні та близькі згадують Михайла як чуйного, відповідального та доброзичливого чоловіка, який був опорою для своєї родини. В героя лишилась мати Наталія, сестра Тетяна, рідні та друзі. Вічна пам'ять захиснику України. До Дня Героїв на Закарпатті відзначили військовослужбовців Нацгвардії. Напередодні Дня Героїв в атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відбулися урочистості за участі військовослужбовців 26-го окремого Закарпатського полку Національної гвардії України. Захисників привітали та відзначили державними і обласними нагородами за мужність, віддану службу та захист України. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Білецький наголосив, що українські воїни продовжують багатовікову традицію боротьби за свободу та незалежність держави. Разом з військовими ЗСУ та інших формувань нацгвардійці сьогодні творять сучасну історію українського героїзму. Під час заходу бійцям вручили державні нагороди та медалі за військову службу Україні і за оборону України, за заслуги перед народом, захист суверенітету та територіальної цілісності держави. Також спільно з головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм військовослужбовців відзначили обласними нагородами. Нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття» за сумлінну службу, зразкове виконання обов'язків та наполегливість. У своєму зверненні Мирослав Білецький підкреслив, що справжні герої – це українські захисники і захисниці, які у найважчий для країни час стали на оборону своїх родин і своєї батьківщини. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому Єйськ у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з

0: всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2 на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограмів.

0: оборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські каби працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Підпечери Івано-Франківської громади у річці Ворона виявили тіло жінки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це інформують на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. До рятувальників звернулися за допомогою. Вранці 24 травня на місце події виїхала група аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. Вони підняли на берег тіло жінки 1946 року народження. Його передали поліцейським. Франківців закликають записувати дітей до літніх таборів. Ось що розповіла очільниця міського департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: В цьому році, як і всіх попередніх, з 1.06 розпочне роботу табір «Лімниця», який буде працювати в 6 змін. Перша зміна розпочнеться з 1.06, буде тривати 14 днів, як і решта змін. Хочу нагадати, що місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Покрівськ, Літополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
1: Щодо дітей пільгової категорії, то їм організують поїздку на відпочинок за кордон, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
3: На сьогоднішній день ми маємо тільки 45 підтверджених таких можливостей оздоровлення дітей. Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шибеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірльгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято саме таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для реалізації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
1: 25 років неврологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні надає допомогу хворим, розповіла завідувачка відділення Ірина Кобець.
4: Це тромболітик актилізи, це процедура не така проста, але всі лікарі абсолютно володіють цією процедурою, медперсонал є навчений. Неодноразово у нас проводяться навчання, семінари, конференції з цього приводу. І таких втручань ми робимо на рік приблизно близько 200.
1: Зараз відділення працює в умовах підвищеного навантаження, додала лікарка Руслана Мурончик.
5: До нас привозять надто складних пацієнтів, часто паралізованих пацієнтів, але з спільними зусиллями лікарів, медсестер, всього нашого колективу, часто наші пацієнти йдуть своїми ногами додому, і це нас насправді мотивує.
1: Разом з тим, інсультний блок наразі перенесли у підвальне приміщення. З міркувань безпеки, додав керівник медичного закладу Тарас Масляк, каже, медзак клад потребує розширення.
6: Нам дуже необхідно це розширення площ, збільшення території, збільшення площ, тому що ця патологія збільшується. Кожен раз у нас і кожного року ми аналізуємо велику кількість пацієнтів, які до нас звертаються. Не тільки з інсультами, а взагалі з неврологічною патологією, які потребують стаціонарного лікування.
1: В Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії УНР та головного тамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї «Свобода», для ворогів бандитом, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб на ліквідацію лідерів українського визвольного руху. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув уродженець села Березники Хуцького району 27-річний Юрій Прокеш. Він майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Керецькійської громади. Стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї військової частини 25-го окремого штурмового батальйону загинув 21 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Донецької області. Іван та Леонід Ільки презентували концепцію ревіталізації Середнянського замку, який продовжує залишатися в аварійному стані, ініціюють проведення невідкладних робіт зі збереження пам'ятки. Крім її збереження та консервації, брати пропонують перетворити ідею на центр дослідження, збереження і ревіталізації об'єктів культурної спадщини, розповів Леонід Ілько.
7: Над проектом ми працювали десь 2-3 роки від зародження ідеї до формування його щось більш предметно. Фактично, більшість візуалізацій великою мірою були фіналізовані станом на осінь 25-го року, але допрацьовувалися аудіоматеріали, відеоматеріали, які супроводжують інформаційні продукти. І от зараз маємо можливість презентувати спільний проект. Проект називається «Тавер», «Вежа». Фактично це центр дослідження, збереження та ревіталізації об'єктів культурної спадщини. Цією концепцією передбачено відновлення всього комплексу, не тільки донжона, який зберігся в такому максимально жалюгідному і аварійному стані, а також і прилеглих територій, відновлення ровів, створення прилінкових ділянок, створення адміністративної будівлі, вхідної групи, парковки, групи для дозвілля, де можна посидіти, порадитися з дітьми, а також створення фактично офісу дослідження і збереження архітектурних пам'яток. Також передбачено всередині донжона малоінвазивне архітектурне рішення, яке будується, ну, це знову-таки чисто концепція, на 4 стовпах, які, щоб не порушувати цілісність замку, і скляний двоповерховий побічний простір, який може виконувати функцію як івент-холу, фактично для конференцій наукових, культурних, соціальних чи політичних, а також, можливо, як кафетерій, для того, щоб цей об'єкт не сам себе забезпечувати.
1: За концепцією споруда складається з 3 поверхів, дозволити людям потрапити всередину замку, але не руйнуючи його, одна зі складових ідей, додав Іван Ілько.
8: Вони доволі точно повторюють ті поверхи, які там історично складалися. У нас ж була задача не його відреконструювати, а в тому числі і така певна реставрація з передачею ідеї цього замку, але не точним його копіюванням. І сама ця споруда, яка у нас є, скляна всередині, основна задача в тому, щоб люди могли попасти всередину і насолодитися простором всередини. Бо мені здається, що це, напевно, одна з таких самих цікавих елементів, бо ми, коли всі йдемо на відвідування якоїсь такої спадщини, дуже рідко, коли люди, ну, погуляють назовні і кудись собі підуть. Вони дуже часто хочуть туди потрапити. Якщо погуляти по Середнянському замку, ми можемо побачити, що там іде стежка, і якщо там подивитися, стежка на коло замку не дуже ходить. Вона йде так прямо перед замком право, направо і заходить до цього маленького входу, який там є збоку. Тобто всі йдуть до замку і хочуть залізти в нього всередину. Залізти наверх, залізти всередину. Бо якщо, в принципі, підходити до цього скорше, з моєї точки зору, з такого старого підходу до цього, це б, напевно, все законсервувалося, заборонився вхід, бо ще дай Бог, впаде комусь щось на голову, камінь або ще щось, ну і туди не будуть ходити люди. Воно, звісно, буде стояти, що вже непогано, бо нам пора би цим займатися, бо, як Леонід уже казав, ми цим займаємося вже роками. Сама перша оцифрування у нас, яке ви можете бачити, це матеріали ще 2019 року. І навіть з того моменту вже досить багато самого історичного матеріалу втратилося. Вже каміння повідвалювалося, десь кладка відвалилася, воно стало ще більш аварійним. І це такий знак про те, що пам'ятки зникають і пора нам ними опікуватися. Якщо це робити скорше все з таким умовно старим підходом, то це просто закриється, і ми будемо на нього дивитися там з 10 метрів на той замок. І наша одна ідея в тому, щоб якраз пустити людей туди всередину, щоб вони завжди, коли хотіли, могли туди потрапити і насолоджуватися цим простором, по ньому гуляти і заодно там проводити і події.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську провели неофіційний захід з військовим, звільненим з полону. В Івано-Франківську відбулася неофіційна зустріч, присвячена звільненню з полону військовослужбовця Віталія Білика, який родом з Богородчанського району. Захід зібрав рідних, друзів та знайомих героя, які з нетерпінням чекали його повернення. Віталій Білик провів в російському полоні майже 4 роки. Цей тривалий час поневірянь і випробувань залишив глибокий слід, але завдяки силі духу та волі до життя захисник зумів подолати усі труднощі. Зустріч у Франківську стала для нього важливою подією, яка внесла світло і тепло у його повсякденність після тривалої ізоляції. Серед присутніх були члени сім'ї, що підтримували військового на кожному кроці, близькі друзі, які не втрачали надії на його визволення, знайомі, що долучилися до організації заходу. Ця зустріч демонструє не лише особисту мужність Віталія, а й силу громадської підтримки, яка є вкрай важливою у такі важкі часи. Саме завдяки солідарності і турботі рідних та знайомих, звільнені військові отримують необхідне тепло та увагу. Ця подія стала яскравим прикладом взаємної підтримки у громадах, що залишаються згуртованими у складні часи. Важливість таких заходів складно переоцінити, адже вони підтримують як моральний, так і психологічний стан звільнених військових, що повертаються до нормального життя. Громада Бурштина оновлює комунальні системи та впроваджує енергоменеджмент. У Бурштинській територіальній громаді триває впровадження проекту сертифікації муніципального енергетичного менеджменту в Україні, який передбачає запровадження європейської енергетичної відзнаки. На сьогоднішній день громада вже демонструє конкретні досягнення у сфері підвищення енергоефективності. Зокрема, в 2025 році розпочали реалізацію програми енергозбереження та енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на період 2025-2027 років. На виконання заходів, передбачених програмою, з місцевого бюджету виділили фінансування в розмірі 2 мільйони гривень. Основні напрямки діяльності – впровадження інноваційних технологій для зниження споживання енергоресурсів, модернізація будівель та інженерних мереж з метою підвищення енергоефективності, впровадження систем моніторингу та управління енергоспоживанням, проведення інформаційно-освітніх заходів для підвищення обізнаності мешканців громади щодо раціонального використання енергії. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вночі на залізничній станції Підзамче у Львові потяг Ужгород-Одеса наїхав на 20-річного хлопця. Про це повідомили в поліції області. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг сполученням Ужгород-Одеса здійснив наїзд на 20-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події. За цим фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Стрілянини у Мукачеві патрульні затримали двох чоловіків. У Мукачеві патрульні поліцейські встановили та затримали усіх осіб, імовірно причетних до стрілянини на вулиці Івана Франка. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям ввечері. Після опитування очевидців патрульні отримали опис підозрюваних та розпочали обстеження прилеглих територій. Невдовзі поліцейські виявили та затримали двох чоловіків схожим за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у них знайшли предмет зовні схожий на пістолет. Попередньо встановили, що зброя є шумовою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, на чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Також правоохоронці повідомили про інцидент військову службу правопорядку, оскільки учасники події є військовослужбовцями. За інформацією поліції, один із них самовільно залишив військову частину. На Закарпатті почастішали пожежі на сміттєзвалищах. Пожежі на сміттєзвалищах Закарпаття дедалі частіше набувають системного характеру. Лише упродовж однієї доби рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу надійшло вранці через масштабне займання площа якого сягнула 500 квадратних метрів, ліквідація тривала майже весь день. До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Ужгорода та Перечина, а також комунальні служби зі спеціальною технікою для пересипання сміття. Остаточно пожежу вдалося ліквідувати о 17:45. Однак вже ввечері пізно, майже опівночі, рятувальники знову отримали виклик на той самий полігон. Цього разу площа займання була значно меншою – 5 квадратних метрів, тому пожежу загасили менш ніж за годину. Фахівці пояснюють, що подібні повторні займання трапляються через тривале тління відходів на глибині кількох метрів навіть після ліквідації відкритого вогню. Від початку року на сміттєзвалищах Закарпатської області вже зафіксували 20 пожеж, з них 12 на полігоні у Барвінку. Рятувальники закликають відповідальних за утримання полігонів суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та регулярно контролювати стан територій, особливо у спекотну і вітряну погоду. В Ужгороді патрульні провели для школярів урок із правил дорожнього руху. Патрульні Закарпаття провели для учнів молодших класів одного з ужгородських ліцеїв пізнавальний урок із правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції області. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю розповідали дітям про основні правила безпечної поведінки поблизу проїжджої частини та важливість уважності на дорозі. Під час зустрічі школярам пояснювали значення сигналів світлофора, правила поведінки пішоходів, а також роль світлоповертальних елементів, які допомагають зробити людей помітнішими у темну пору доби. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мамі загиблого сина з Прикарпаття вручили посмертну нагороду «Хрест Героя». Орден «Хрест Героя» в посмертному призначенні було вручено старшому солдату військової частини А-5003 Володимиру Михайловичу Ільчишину, який походить з Івано-Франківської області. Престижну нагороду отримала його матір Любов Романівна. Цей акт вшанування визнає мужність та героїзм Володимира Ільчишина, який віддав життя за державу. Вручення відзнаки його рідним є символом пам'яті та пошани за самовідданий військовий подвиг. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади. Чотири співробітники Нацполіції, підозрювані у сприянні діяльності порно-офісів, вийшли під заставу. Зокрема, суд ухвалив рішення про призначення застави для кількох високопосадовців поліції. До списку підозрюваних увійшли Володимир Яцюк, начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Суд обрав для нього заставу розміром 5 мільйонів гривень. Андрій Ткачок, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для нього також визначили заставу 5 мільйонів гривень. Сергій Безпалько, керівник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Суд постановив звільнити його під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Ілля Голиватий, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, для якого судом призначили заставу в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Цей перелік демонструє, що інституція правосуддя застосовує заходи забезпечення у вигляді застави для посадових осіб високого рівня у системі Національної поліції України, які перебувають під слідством. Рівень води знизився на 2 метри. В Івано-Франківську вода в озері Кірпічка впала на 2 метри, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців та екологів. Військовий, який наголосив на цій проблемі, зазначив, що в місті вкрай мало лишилося зелених і рекреаційних зон, що робить ситуацію з водним ресурсом ще більш тривожною. Озеро Кірпічка є важливим природним об'єктом для міста, виконуючи не лише естетичну, а й рекреаційну функцію для мешканців. Проте наразі воно знаходиться під загрозою через зниження рівня води. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у ХХ столітті.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Олег Шанко. На війні загинув 42-річний житель селища Міжгір'я Олег Шанко. Про це повідомив голова міжгірської громади Василь Щур на своїй фейсбук-сторінці. Олег Шанко загинув при виконанні бойового завдання 10 травня 2026 року у районі села Яструбщина на Сумщині. У військовослужбовця лишилася цивільна дружина з дітьми і сестра. Інформацію про дату та час траурного кортежу повідомлять згодом. Додав Василь Щур, вічна пам'ять герою. Мукачівська громада попрощалася із захисником Євгенієм Іваненком. Напередодні Мукачівська громада провела в останню путь військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини Т-09-10 Євгенія Євгеновича Іваненка. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Церемонія прощання відбулася в будинку скорботи центрального кладовища. Священнослужителі завершили за упокійну молитву за упокій душі воїна. Вшанувати пам'ять захисника та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі, представники мукачівської влади та жителі громади. Євгеній Іваненко відійшов у вічність 15 травня у лікарні міста Львова. Йому було 54. У скорботі за полеглим лишилися доньки Ірина та Наталія, брат Роберт, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. 10 тисяч доларів за втечу. На Рахівщині викрили схему незаконного перетину кордону. На Рахівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали 32-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Напередодні співробітники Рахівського районного відділу поліції взаємодії з оперативниками 27-го прикордонного загону попередили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації трансферу причетний 32-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Зловмисник підшукав клієнта мобілізаційного віку, якому за 10 тисяч доларів пообіцяв сприяти у незаконному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант інструктував чоловіка, надсилав йому геолокації з маршрутом обходу блокпостів та надав драбину для подолання огороджувального паркану, аби дістатися річки. Увесь час переправник супроводжував клієнта. Коли зловмисник разом з військовозобов'язаним дісталися кінцевої точки маршруту у селі Діловете та відбулася передача коштів, правоохоронці затримали переправника. З місця події працівники поліції вилучили готівку в іноземній валюті, транспортний засіб «Опель» і мобільний телефон. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції Рахова відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. Правоохоронці встановили, що засуджений брав участь в бойових діях проти Збройних сил України. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: play it with the windows down.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
4: Новини Прикарпаття.
5: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Прикарпатському регіоні жорстоко напали на бізнесмена та викрали в нього 8 мільйонів гривень. На Прикарпатті стався зухвалий розбійний напад, в результаті якого постраждав підприємець, а нападники заволоділи сумою у розмірі 8 мільйонів гривень. Правоохоронні органи змогли оперативно відреагувати на цей злочин і затримали групу осіб, причетних до інциденту. Події розгорталися таким чином. Злочинна група здійснила напад на підприємця, під час якого заподіяли йому тілесні ушкодження. Нападники забрали грошові кошти в розмірі 8 мільйонів гривень. Поліцейські провели серію обшуків у трьох різних областях України, що сприяло збору доказової бази. В результаті проведених слідчих дій вилучили предмети, що слугують речовими доказами у справі. Правоохоронці продовжують роботу з метою притягнення винних до відповідальності та забезпечення правопорядку в регіоні. Розслідування перебуває на активній фазі і надалі буде надано додаткові відомості про хід справи. Цей інцидент викликав підвищену увагу з боку місцевих органів влади та громадськості, оскільки подібні злочини мають серйозний вплив на безпеку бізнесу і соціальний клімат у регіоні. В Івано-Франківській області вшанували загиблих воїнів та вручили нагороди їхнім сім'ям. Напередодні Дня Героїв команда обласної військової адміністрації здійснила робочий візит до Тлумацької громади, де провела зустрічі з рідними загиблих військових. Метою візиту було вшанування пам'яті полеглих захисників та підтримка їхніх сімей у цей особливий день. Під час зустрічі представники адміністрації висловили щирі співчуття та словесну підтримку родинам героїв. Обговорили нагальні питання щодо соціального захисту та допомоги сім'ям полеглих. Домовилися про подальшу співпрацю на місцевому рівні. П'яного водія без прав затримали під час комендантської години. Івано-Франківські патрульні правоохоронці задокументували адміністративні правопорушення, виявлені у водія, який порушив комендантську годину. Зокрема, громадянин керував транспортним засобом під дією алкоголю, що підтвердилось наявністю ознак сп'яніння. Було встановлено, що він позбавлений права керування транспортом. В результаті цих порушень патрульні офіцери склали відповідні адміністративні матеріали. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у 20 столітті.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
5: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
1: Новини Закарпаття.
5: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття. На фронті поліг військовослужбовець Вербищук Василь Васильович 1983 року народження, мешканець Ясінянської громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ясінянської територіальної громади. Солдат Василь Васильович проходив військову службу у складі військової частини А-4447 та до останнього лишався вірним військовій присязі і українському народові. 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області загинув внаслідок штурмових дій противника. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді попрощалися із захисником України Михайлом Тіщенком. Михайло Тіщенко народився 8 липня 1989 року у Харкові. Навчався у загальноосвітній школі номер 52 та Харківському професійному ліцеї машинобудування, де здобув спеціальність слюсара-складальника літальних апаратів. Працював на авіазаводі, а згодом на фабриці «Варіант» слюсарем. У 2012 році переїхав у село, щоб допомагати бабусі, яка потребувала підтримки. Любив ремонтувати автомобілі та вирощувати домашню птицю. У 2024 році добровольцем став на захист України, служив гранатометником у складі десантно-штурмового підрозділу. Рідні та близькі згадують Михайла як чуйного, відповідального та доброзичливого чоловіка, який був опорою для своєї родини. В героя лишилась мати Наталія, сестра Тетяна, рідні та друзі. Вічна пам'ять захиснику України. До Дня Героїв на Закарпатті відзначили військовослужбовців Нацгвардії. Напередодні Дня Героїв в атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відбулися урочистості за участі військовослужбовців 26-го окремого Закарпатського полку Національної гвардії України. Захисників привітали та відзначили державними і обласними нагородами за мужність, віддану службу та захист України. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. Білецький наголосив, що українські воїни продовжують багатовікову традицію боротьби за свободу та незалежність держави. Разом з військовими ЗСУ та інших формувань нацгвардійці сьогодні творять сучасну історію українського героїзму. Під час заходу бійцям вручили державні нагороди та медалі за військову службу Україні і за оборону України, за заслуги перед народом, захист суверенітету та територіальної цілісності держави. Також спільно з головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм військовослужбовців відзначили обласними нагородами. Нагрудним знаком «Честь і доблесть Закарпаття» за сумлінну службу, зразкове виконання обов'язків та наполегливість. У своєму зверненні Мирослав Білецький підкреслив, що справжні герої – це українські захисники і захисниці, які у найважчий для країни час стали на оборону своїх родин і своєї батьківщини. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: подій війни, говорить Стратком.
9: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
10: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
9: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

0: Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Підпечери Івано-Франківської громади у річці Ворона виявили тіло жінки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це інформують на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. До рятувальників звернулися за допомогою. Вранці 24 травня на місце події виїхала група аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. Вони підняли на берег тіло жінки 1946 року народження. Його передали поліцейським. Франківців закликають записувати дітей до літніх таборів. Ось що розповіла очільниця міського департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: В цьому році, як і всіх попередніх, з 1.06 розпочне роботу табір «Лімниця», який буде працювати в 6 змін. Перша зміна розпочнеться з 1.06, буде тривати 14 днів, як і решта змін. Хочу нагадати, що місто безкоштовно оздоровлює дітей нашої громади. В середньому це десь 2 дитини з закладу, з кожного закладу. Також бере на оздоровлення дітей з міст побратимів. Це майже 557 дітей цього року. Це такі громади, як Гуляйпілля, Покрівськ, Літополь, Ніжин, Куп'янськ, ну і ряд військових частин, а також Донецька область.
1: Щодо дітей пільгової категорії, то їм організують поїздку на відпочинок за кордон, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
3: На сьогоднішній день ми маємо тільки 45 підтверджених таких можливостей оздоровлення дітей. Це, зокрема, місто Тракай, Литва, 10 дітей, місто Шебеник, Хорватія, 20 дітей, і Нірельгаза, Угорщина, 15 дітей. На засіданні Координаційної ради прийнято, Руслан Іванович, таке узгоджене з вами попереднє рішення, де ми включили в списки для реалізації поїздок за кордон дітей з сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і першочергово військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
1: 25 років неврологічне відділення Центральної міської клінічної лікарні надає допомогу хворим, розповіла завідувачка відділення Ірина Кобець.
4: Це є тромболітик актилізе, це процедура не така проста, але всі лікарі абсолютно володіють цією процедурою, медперсонал є навчений, неодноразово у нас проводяться навчання, семінари, конференції з цього приводу, і таких втручань ми робимо на рік приблизно близько 200.
1: Зараз відділення працює в умовах підвищеного навантаження, додала лікарка Руслана Мурончик.
5: До нас привозять надто складних пацієнтів, часто паралізованих пацієнтів, але з спільними зусиллями лікарів, медсестер, всього нашого колективу, часто наші пацієнти йдуть своїми ногами додому, і це нас насправді мотивує.
1: Разом з тим, інсультний блок наразі перенесли у підвальне приміщення. З міркувань безпеки, додав керівник медичного закладу Тарас Масляк, каже, медзаклад потребує розширення.
6: Нам дуже необхідно це розширення площ, збільшення території, збільшення площ, тому що ця патологія збільшується. Кожен раз у нас і кожного року ми аналізуємо про велику кількість пацієнтів, які до нас звертаються. Не тільки з інсультами, а взагалі з неврологічною патологією, які потребують стаціонарного лікування.
1: В Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного тамана військ і флоту ОНР Симона Петлюри. Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. У протистоянні з більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї «Свобода», для ворогів бандитам, ім'я якого назвали цілі покоління послідовників. Саме 25 травня 1926 року Симона Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянських спецслужб на ліквідацію лідерів українського визвольного руху. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На війні загинув уродженець із села Березники Хуцького району 27-річний Юрій Прокеш. Він майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Керецькійської громади. Стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу механізованої роти однієї військової частини 25-го окремого штурмового батальйону загинув 21 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Донецької області. Іван та Леонід Ільки презентували концепцію ревіталізації Середнянського замку, який продовжує залишатися в аварійному стані, ініціюють проведення невідкладних робіт зі збереження пам'ятки. Крім її збереження та консервації, брати пропонують перетворити ідею на центр дослідження, збереження і ревіталізації об'єктів культурної спадщини, розповів Леонід Ілько.
0: Над проектом ми працювали десь 2-3 роки від зародження ідеї до формування його щось більш предметно. Фактично більшість візуалізацій великою мірою були фіналізовані станом на осінь 25-го року, але допрацьовувалися аудіоматеріали, відеоматеріали, які супроводжують інформаційні продукти. І от зараз маємо можливість презентувати спільний проект. Проект називається «Тавер», «Вежа». Фактично це центр дослідження, збереження та ревіталізації об'єктів культурної спадщини. Цією концепцією передбачено відновлення всього комплексу, не тільки донжона, який зберігся в такому максимально жалюгідному і аварійному стані, а також і прилеглих територій, відновлення ровів, створення прилінкових ділянок, створення адміністративної будівлі, вхідної групи, парковки, групи для дозвілля, де можна посидіти, порадитися з дітьми, а також створення фактично офісу дослідження і збереження архітектурних пам'яток. Також передбачено всередині донжона малоінвазивне архітектурне рішення, яке будується, ну, це знову таки чи то концепція на 4 стовпах, які, щоб не порушувати цілісність замку, і скляний двоповерховий публічний простір, який може виконувати функцію як івент-холу, фактично для конференцій наукових, культурних, соціальних чи політичних, а також, можливо, як кафетерій, для того, щоб цей об'єкт не сам себе забезпечувати.
1: За концепцією, споруда складається з 3 поверхів, дозволити людям потрапити всередину замку, але не руйнуючи його, одна зі складових ідей, додав Іван Ілько.
7: Вони доволі точно повторюють ті поверхи, які там історично складалися. У нас ж була задача не його відреконструювати, а в тому числі і така певна реставрація з передачею ідеї цього замку, але не точним його копіюванням. І сама ця споруда, яка у нас є, скляна всередині, основна задача в тому, щоб люди могли попасти всередину і насолодитися простором всередини. Бо мені здається, що це, напевно, одна з таких самих цікавих елементів, бо ми, коли всі йдемо на відвідування якоїсь такої спадщини, дуже рідко, коли люди погуляють назовні і кудись собі підуть. Вони дуже часто хочуть туди потрапити. Якщо погуляти по Середнянському замку, ми можемо побачити, що там іде стежка, і якщо там подивитися, стежка навколо замку не дуже ходить. Вона йде так прямо перед замком право, направо і заходить до цього маленького входу, який там є збоку. Тобто всі йдуть до замку і хочуть залізти в нього всередину. Залізти наверх, залізти всередину. Бо якщо, в принципі, підходити до цього скорше з моєї точки зору, з такого старого підходу до цього, це б, напевно, все законсервувалося, заборонився вхід, бо ще дай Бог, попаде комусь щось на голову, камінь або ще щось, і туди не будуть ходити люди. Воно, звісно, буде стояти, що вже непогано, бо нам пора би цим займатися, бо, як Леонід уже казав, ми цим займаємося вже роками. Сама перша оцифрування у нас, яке ви можете бачити, це матеріали ще 2019 року. І навіть з того моменту вже досить багато самого історичного матеріалу втратилося. Вже каміння повідвалилося, десь кладка відвалилася, воно стало ще більш аварійним. І це такий знак про те, що пам'ятки зникають і пора нам ними опікуватися. Якщо це робити скорше все з таким умовно старим підходом, то це просто закриється, і ми будемо на нього дивитися там з 10 метрів на той замок. І наша одна ідея в тому, щоб якраз пустити людей туди всередину, щоб вони завжди, коли хотіли, могли туди потрапити і насолоджуватися цим простором, по ньому гуляти і заодно там проводити і події.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Реклама на Гуцульському радіо.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
8: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мамі загиблого сина з Прикарпаття вручили посмертну нагороду «Хрест Героя». Орден «Хрест Героя» в посмертному призначенні було вручено старшому солдату військової частини А-5003 Володимиру Михайловичу Ільчишину, який походить з Івано-Франківської області. Престижну нагороду отримала його матір Любов Романівна. Цей акт вшанування визнає мужність та героїзм Володимира Ільчишина, який віддав життя за державу. Вручення відзнаки його рідним є символом пам'яті та пошани за самовідданий військовий подвиг. Про це повідомили на Facebook-сторінці громади. Чотири співробітники Нацполіції, підозрювані у сприянні діяльності порно-офісів, вийшли під заставу. Зокрема, суд ухвалив рішення про призначення застави для кількох високопосадовців поліції. До списку підозрюваних увійшли Володимир Яцюк, начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Суд обрав для нього заставу розміром 5 мільйонів гривень. Андрій Ткачук, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Для нього також визначили заставу 5 мільйонів гривень. Сергій Безпалько, керівник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Суд постановив звільнити його під заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Ілля Голиватий, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області, для якого судом призначили заставу в сумі 1 мільйон 164 тисячі гривень. Цей перелік демонструє, що інституція правосуддя застосовує заходи забезпечення у вигляді застави для посадових осіб високого рівня у системі Національної поліції України, які перебувають під слідством. Рівень води знизився на 2 метри. В Івано-Франківську вода в озері Кірпічка впала на 2 метри, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців та екологів. Військовий, який наголосив на цій проблемі, зазначив, що в місті вкрай мало лишилося зелених і рекреаційних зон, що робить ситуацію з водним ресурсом ще більш тривожною. Озеро Кірпічка є важливим природним об'єктом для міста, виконуючи не лише естетичну, а й рекреаційну функцію для мешканців. Проте наразі воно знаходиться під загрозою через зниження рівня води. Сьогодні в Україні День пам'яті видатного українського державного військового та політичного діяча, який став однією з ключових постатей Української революції 1917-1921 років. Саме 25 травня 1926 року видатного українського державного військового та політичного діяча Симона Петлюру смертельно поранили у Парижі. Його загибель стала однією з найрезонансніших подій української політичної еміграції міжвоєнного періоду. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як одну з акцій радянських спецслужб, спрямованих проти діячів українського визвольного руху. Як головний отаман військ Української Народної Республіки та голова директорії УНР Симон Петлюра став символом боротьби українського народу за власну державність у ХХ столітті.

0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув закарпатець Олег Шанко. На війні загинув 42-річний житель селища Міжгір'я Олег Шанко. Про це повідомив голова міжгірської громади Василь Щур на своїй фейсбук-сторінці. Олег Шанко загинув при виконанні бойового завдання 10 травня 2026 року у районі села Яструбщина на Сумщині. У військовослужбовця лишилася цивільна дружина з дітьми і сестра. Інформацію про дату та час траурного кортежу повідомлять згодом. Додав Василь Щур, вічна пам'ять герою. Мукачівська громада попрощалася із захисником Євгенієм Іваненком. Напередодні Мукачівська громада провела в останню путь військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини Т-09-10 Євгенія Євгеновича Іваненка. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Церемонія прощання відбулася в будинку скорботи центрального кладовища. Священнослужителі завершили за упокійну молитву за упокій душі воїна. Вшанувати пам'ять захисника та провести його в останню земну дорогу прийшли рідні, побратими, друзі, знайомі, представники мукачівської влади та жителі громади. Євгеній Іваненко відійшов у вічність 15 травня у лікарні міста Львова. Йому було 54. У скорботі за полеглим лишилися доньки Ірина та Наталія, брат Роберт, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. 10 тисяч доларів за втечу. На Рахівщині викрили схему незаконного перетину кордону. На Рахівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали 32-річного чоловіка, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Напередодні співробітники Рахівського районного відділу поліції взаємодії з оперативниками 27-го прикордонного загону попередили спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації трансферу причетний 32-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Зловмисник підшукав клієнта мобілізаційного віку, якому за 10 тисяч доларів пообіцяв сприяти у незаконному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Фігурант інструктував чоловіка, надсилав йому геолокації з маршрутом обходу блокпостів та надав драбину для подолання огороджувального паркану або дістатися річки. Увесь час переправник супроводжував клієнта. Коли зловмисник разом з військовозобов'язаним дісталися кінцевої точки маршруту у селі Ділове та відбулася передача коштів, правоохоронці затримали переправника. З місця події працівники поліції вилучили готівку в іноземній валюті, транспортний засіб «Опель» і мобільний телефон. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції Рахове відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатця, який воював за Росію, під Вовчанськом засудили на 15 років тюрми. На Закарпатті до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засудили 34-річного уродженця Солотвина, який воював на боці російських окупаційних військ проти України. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили в прокуратурі, після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно лишився на території Росії та вступив на службу до мотострілецького полку Ленінградського воєнного округу. У травні 2024 року він присягнув на вірність окупантам і обійняв посаду заступника командира відділення. Правоохоронці встановили, що засуджений брав участь в бойових діях проти Збройних сил України. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати

0: Вати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті стартувала програма стажування для людей 50+. Про це 402 каналу розповів директор обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Дуже зручна програма і є перспектива у тому, що ми маємо резерв ще кадрів на Україні для того, щоб заповнювати ті робочі місця, які зараз потребують наші роботодавці. Найбільше, якщо взяти нашу область, найбільше затребувані професії – це будівельні галузі, це сфера послуг, продавці продовольчих товарів, це охоронники, це водії, також медичні сестри в наших медичних закладах області. Хочу сказати, що на вчорашній день вже 40 роботодавців з нашої області подали таку заявку і 37 наших людей шукачів роботи. Який ми чекаємо результат? Ми чекаємо результат в тому, щоб ті роботодавці, які потребують робочу силу, вони були забезпечені кадрами. Якщо ми говоримо люди пенсійного віку, що люди з тих чи інших причин отримують пенсію, чи вони можуть скористатися цією програмою? Звичайно, можуть скористатися цією програмою, вони можуть отримати і пенсійне забезпечення, і бути офіційно працевлаштовані, щоб мати додатковий дохід.
1: Разом у вірі під таким гаслом Івано-Франківську провели традиційний молотовний сніданок, розповів архієпископ Коломийський і Косівський ПЦО Юліан Гатала.
3: Всім українцям дуже важко. Ми переживаємо велике випробування війною. Є втрати, є біль, є страждання, є сльози, є розпач. Ми бачимо силу наших воїнів, ми бачимо силу їхніх родичів, батьків, матерів, бачимо силу волонтерів, громадських організацій, силу наших медиків. Але розуміємо, що ця сила йде, звичайно, від Бога, тому що Бог дає таку особливу благодать. Молитва завжди об'єднує, молитва надихає, молитва укрилює.
1: Цьогоріч захід організовують вже в 7-му, додав співорганізатор Олег Шеремета.
4: Ми можемо зібратися в єдності навколо ідеї молитви і разом з всіма сферами нашого суспільства просити у Бога, щоб він допоміг нам в такий тяжкий час. У нас буде кілька заходів, у нас іде ряд заходів. Вони присвячені також особливій події 35-річчю незалежності України та 250 років незалежності Сполучених Штатів і нашої співдружності наших народів.
1: Учасники заходу ділилися своїми історіями стійкості. Серед них пані Леся, мати військовослужбовця.
5: Ми пройшли шлях від поранення, від ампутацій, через біль, тривалість, стійкість до сьогоднішнього дня, коли Олег сьогодні зі мною на молитовному сніданку. Ми будемо свідчити про дар зцілення Бога, вправність рук лікарів, про його шлях одужання. Будемо говорити про нашу віру в перемогу, про рух вперед. У нього ампутована частина лівої руки, частинка правої ноги, у нього залишається осколок у серці.
1: В Україні вшановують 100-ту роковину з дня загибелі голови директорії ОНР та головного отамана військ і флоту ОНР Семена Петлюри. Петлюра є символом українського національного визвольного руху. Саме 25 травня 26-го року Семена Петлюру було підступно і смертельно поранено у Парижі. У сучасній історіографії це вбивство розглядають як сплановану спецоперацію радянської спецслужби, спрямовано на ліквідацію лідерів українського визвольного руху.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Гуцькій громаді на алеї пам'яті вшанували мужність, жертовність і незламність українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Про це інформує Гуцька міська рада. На алеї пам'яті увіковічнили Володимира Стеця, Василя Федька, Володимира Захарченка, Івана Вовчка, Олександра Лучко, Олександра Курицю, Василя Поповича, Василя Марчишинця, Ігоря Капустіна, Андрія Раняка, Сергія Клованича, Михайла Грастея, Романа Попаденця та Федора Палканинця. І про дітей, які керують транспортом, поговоримо далі, що не так, як в Україні хочуть вирішити цю проблему, знає наша Мар'яна Панчак.
2: Побільшало аварій за участі неповнолітніх, зокрема і водіїв мотоциклів та мопедів. Діти без посвідчень сідають за кермо, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників руху. Про причини таких ДТП нам розповіла майор поліції Львівщини Наталія Васько.
3: Зачасту основними причинами ДТП стає те, що неповнолітні в силу свого віку не мають певного досвіду на кермування транспортним засобом, відповідно, не мають права на кермування транспортними засобами, їхня неуважність, нерозуміння правил дорожнього руху.
2: Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає масштабні зміни для водіїв. Документ має привести українські категорії транспорту у відповідність до європейських норм та запровадити принцип поступового доступу до керування залежно від віку і досвіду. Зокрема, із 15 років пропонують дозволити керування мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами. Наскільки реально проводити такі зміни, ми запитали у народного депутата Михайла Цимбалюка.
4: Коли ми хочемо сліпо перенести всі ті правила видачі посвідчень, в тому числі на мопеди, які ви задали, а як в європейських державах, то тут є ряд питань, які ми ще поки що не вирішили. Це мова йде про велосипедистів, велосипедні доріжки в великих містах, про навчання в школах, правил дорожнього руху і в тому числі правил водіння велосипедом і мопедом. Як на мене, це не готово. Ну, більше того, треба підготувати інфраструктуру навчальних закладів, де будуть навчати саме дітей правил водіння. Що буде серйозна дискусія. Ідея непогана, але як планують її реалізувати, звичайно, тут є дискусія.
2: А поки законопроєкт лише обговорюють, ми вирішили дізнатися думку українців. Чи підтримують вони ідею видавати водійські посвідчення з 15 років для керування мопедами та легким двоколісним транспортом. Мовляв, краще підлітки їздитимуть із правами та знанням правил, ніж без них. Чи не так? Що відповіли люди, слухаємо далі.
5: Це буде нормальна практика, оскільки в США вже давно практикують, водійські посвідчення отримують. І я вважаю доцільним робити те, щоб діти мали швидше права, оскільки вони і так порушують закони, і це призводить до поганих наслідків.
6: Це правильно робиться, так як ми бачимо, неповнолітні зараз водять різні транспортні засоби, виїжджають на проїжджу частину і є повноцінними учасниками руху. Так. Вони мають знати, як поводити себе на дорозі, мають знати хоча б знаки, щоб не створювалися аварійні стовпи.
7: Ну, насправді, не знаю, чи тут вік сильно на щось впливає, адже тут більше впливає те, чи людина справді готова кермувати, чи ці права будуть видавати їм справді за їхніми навичками і знаннями, а не завдяки корупції, яка досі є.
8: Я за то, тому що вже надоїли, як вони їздять. Взагалі порушення великі, я підтримую.
9: Чим пізніше, тим краще, оскільки чим більше доросла людина, тим більше в неї формується відповідальність. Ну і, як завжди, потрібно отримати права шляхом навчання.
1: У Хусті затримали 25-річного чоловіка, який переслідував двох жінок та розпалив перцевий газ в обличчя однієї з них. 23-річній вагітній місцевій жительці. Конфлікт розпочався на пішохідному переході, затриманий за кермом авто BMW, не пропустив жінок, коли вони переходили дорогу, а потім зупинив машину і розпочав з ними сварку. Як повідомили у поліції Закарпаття, інцидент стався вранці, коли жінки намагалися покинути місце конфлікту, зломисник дістав із автомобіля перцевий газовий балончик, наздогнавши, розпилив. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!

0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули в російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бурштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності. О 19 годині там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях. Це було 16 січня. І він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3000 метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що внаслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожен рік перед відкриттям купального сезону ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Вночі на залізничній станції Підзамче у Львові потяг Ужгород-Одеса наїхав на 20-річного хлопця. Про це повідомили в поліції області. Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг сполученням Ужгород-Одеса здійснив наїзд на 20-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм він загинув на місці події. За цим фактом слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Стрілянини у Мукачеві патрульні затримали двох чоловіків. У Мукачеві патрульні поліцейські встановили та затримали усіх осіб, імовірно причетних до стрілянини на вулиці Івана Франка. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент надійшло правоохоронцям ввечері. Після опитування очевидців патрульні отримали опис підозрюваних та розпочали обстеження прилеглих територій. Невдовзі поліцейські виявили та затримали двох чоловіків схожим за орієнтуванням. Під час поверхневої перевірки у них знайшли предмет ззовні схожий на пістолет. Попередньо встановили, що зброя є шумовою. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, на чоловіків склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Також правоохоронці повідомили про інцидент військову службу правопорядку, оскільки учасники події є військовослужбовцями. За інформацією поліції, один із них самовільно залишив військову частину. На Закарпатті почастішали пожежі на сміттєзвалищах. Пожежі на сміттєзвалищах Закарпаття дедалі частіше набувають системного характеру. Лише упродовж однієї доби рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію загорянь на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок на Ужгородщині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Перше повідомлення про пожежу надійшло вранці через масштабне займання площа якого сягнула 500 квадратних метрів, ліквідація тривала майже весь день. До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Ужгорода та Перечина, а також комунальні служби зі спеціальною технікою для пересипання сміття. Остаточно пожежу вдалося ліквідувати о 17:45. Однак вже ввечері пізно, майже опівночі, рятувальники знову отримали виклик на той самий полігон. Цього разу площа займання була значно меншою – 5 квадратних метрів, тому пожежу загасили менш ніж за годину. Фахівці пояснюють, що подібні повторні займання трапляються через тривале тління відходів на глибині кількох метрів навіть після ліквідації відкритого вогню. Від початку року на сміттєзвалищах Закарпатської області вже зафіксували 20 пожеж, з них 12 на полігоні у Барвінку. Рятувальники закликають відповідальних за утримання полігонів суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та регулярно контролювати стан територій, особливо у спекотну і вітряну погоду. В Ужгороді патрульні провели для школярів урок із правил дорожнього руху. Патрульні Закарпаття провели для учнів молодших класів одного з ужгородських ліцеїв пізнавальний урок із правил дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції області. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю розповідали дітям про основні правила безпечної поведінки поблизу проїжджої частини та важливість уважності на дорозі. Під час зустрічі школярам пояснювали значення сигналів світлофора, правила поведінки пішоходів, а також роль світлоповертальних елементів, які допомагають зробити людей помітнішими у темну пору доби. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити

0: їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
3: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності. О 19 годині там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових, ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це було його останнє слово. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби, постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3 тисяч метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що наслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли б пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожен рік перед відкриттям купального сезону, ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювань? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
2: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 мільйон 300 тисяч українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
3: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, дорогих автомобілів. Вони є критично важливі для безпеки і економіки держави. Вони всі заброньовані. Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
2: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до військ? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
4: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
2: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
5: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
6: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
7: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
8: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані.
9: Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
10: Я рахую, що, в принципі, це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це, в принципі, якась дискримінація.
11: Це, може, непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратко.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відео

0: Та дві атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані. На бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Ярема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні, тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
2: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобових перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній можна вибрати оздоровчий заклад і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть і становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
3: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
4: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
5: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар

0: війною проти іншого народу.
1: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
0: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2 – на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні

0: Міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дземброня Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.

0: Івано-Франківського прокурора через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Івано-Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях вже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
1: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
0: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
2: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
0: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
3: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Я все знайшов в твоїх очах, я ніби вдома. Ти замінила всіх, кого не вистачало. Підпали всі тінчі.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
3: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
2: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
4: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
5: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
2: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
6: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк. Одну

0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
1: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Fast, you can make the journey yourself, but if you want to get far, you have to do it together.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Думаю, що клас скалолазання, що тут не потрібно якось їх окремо вділяти. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазень для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скалолазення взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає, тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємося, подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і унеможливити подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

потрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією хвойдою, щоб зустрітися з мрією казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там по

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує Національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
2: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
3: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність. Так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
4: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додав директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
5: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. Першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігос.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти «Бігус.Інфо». На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий

0: безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.
3: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамінь.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Тому є ще клас скалолазання, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо. З цією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазання для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скалолазання взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, в подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і неможливо те подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: шимпанзея. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує Національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
2: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, України.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
3: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність. Так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
4: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
5: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти «Бігус.Інфо». На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 360.

0: 120 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: тобою не вистою.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-2025 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили,

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки України», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

Я люблю твої тихі затоки від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом. Дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне. Хочу тебе бачити кожен день. Від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок. Нашу вдачу, хоч і вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас тут назавжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-2025 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. «Київстар» повідомив про запуск 4G у Калузькому районі та припинення роботи 3G. Оператор мобільного зв'язку «Київстар» планує замінити технологію 3G на інноваційний стандарт 4G у трьох областях України. Серед регіонів, де відбудеться оновлення, Івано-Франківська область. Основні аспекти модернізації – впровадження сучасного мобільного зв'язку 4-го покоління, тобто 4G, підвищення швидкості передачі даних, покращення якості інтернет-з'єднання. Особливу увагу приділили Калузькому району, де користувачі зможуть відчути суттєві покращення у роботі мобільного інтернету. Таким чином, оновлення мережі передбачає не лише технічне вдосконалення, але й комфортне користування послугами зв'язку для мешканців цих областей. Про це повідомили у компанії. У Рожнятівському центрі за велику будівлю заплатили понад 2,5 мільйони гривень. У Рожнятові знизили ціну за велику громадську будівлю площею понад 500 квадратних метрів більш ніж вдвічі – на понад 2,5 мільйони гривень. Основні деталі щодо продажу. Будівля розташована у центрі селища Рожнятів. Загальна площа об'єкта – понад 500 квадратних метрів. Початкова вартість була знижена понад вполовину. Продаж відбувся через аукціон запланований. Продаж відбудеться через аукціон, запланований на початок червня. Ця пропозиція є важливою для місцевої спільноти, оскільки будівля має значний потенціал для різноманітного використання завдяки своїм просторим розмірам і центральному розташуванню. Очікується, що аукціон стане привабливою можливістю для інвесторів або організацій, зацікавлених у придбанні великого комерційного чи громадського приміщення у Рожнятові. До зелених свят організують додаткові рейси автобусів до Цвинтаря. Напередодні зелених свят з 27 травня по 1 червня 2026 року мешканці матимуть можливість скористатися додатковими автобусними маршрутами, які курсуватимуть до міського кладовища у селі Чукалівка. Це рішення ухвалили для полегшення транспортного сполучення у святкові дні, коли традиційно збільшується кількість відвідувачів похоронних місць. У межах запровадження додаткових комунальних маршрутів в Івано-Франківську передбачили організацію регулярних рейсів автобусів до кладовища у зазначені дні, забезпечення зручності та комфортності пасажирських перевезень під час свят, підвищення пропускної здатності громадського транспорту у напрямку кладовища. Завдяки цим заходам очікується поліпшення транспортної доступності для мешканців міста та околиць під час зелених свят, що допоможе уникнути заторів та забезпечить комфортний маршрут для тих, хто планує відвідати місця поховань. Детальну інформацію про розклад та маршрути автобусів можна буде оглянути на офіційних ресурсах міської ради та транспортних компаній. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками руху для зручного планування поїздок у святкові дні.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.
4: Привіт. Здається, я скучу. Літо – сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться, літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

Насколомиї я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з Коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили посадовців ТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи оберіг. На Закарпатті правоохоронці викрили посадових осіб ТЦК та СП, яких підозрюють у внесенні неправдивих даних для штучного покращення показників мобілізації. Про це повідомили в Нацполіції області. За даними слідства, начальник ТЦК та СП та його заступник, начальник відділення рекрутингу та комплектування, використовуючи доступ до автоматизованої системи та власні електронні підписи, вносили фіктивну інформацію про мобілізацію громадян. Слідчі встановили, що начальник установи фіктивно, так би мовити, мобілізував 162 особи, а його заступник – ще 108 осіб під час виконання обов'язків керівника. Також правоохоронці задокументували факти складання та видачі неправдивих офіційних документів, поіменних списків військовозобов'язаних, нібито направлених до військових частин. Надалі ці документи використовували для формування службової звітності щодо виконання мобілізаційних заходів. На Берегівщині пожежа у гаражі ледь не перекинулася на будинок. У селі Горонглаб Берегівського району вночі сталася пожежа в гаражі на вулиці Кошута. За попередньою інформацією, займання могло виникнути через акумуляторну батарею, залишену на зарядці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Власник будинку, повернувшись додому, відчув запах диму. Коли чоловік відчинив двері гаража, звідти вирвалося полум'я. Він одразу розбудив сина та викликав рятувальників. До прибуття підрозділів ДСНС з Берегового та Великої Доброні батько з сином намагалися стримати вогонь підручними засобами. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу площею 30 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півгодини. Вогонь знищив гараж разом з майном, що було всередині, а також пошкодив літню кухню. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на житловий будинок і котельню, які розташовані під одним дахом з гаражем. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

на Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

тебе цей світ бід і втоми. Ні сісти, ні впасти не мали. Без тебе не за.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни

0: на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули в російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності. О 19 годині там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3000 метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що внаслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лімниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону, ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
2: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
3: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, дорогих автомобілів. Вони є критично важливі для безпеки і економіки держави. Вони всі заброньовані. Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово-збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
2: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
4: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
2: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
5: Ні, я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається. Займається.
6: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
7: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
8: Як в залежності, наскільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані. Я думаю, що, в принципі, воно може і на позитив бути.
9: Я рахую, що, в принципі, це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це, в принципі, якась дискримінація.
10: Це, може, непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Say, you know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
3: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
2: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей», і також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях вже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
4: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
2: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402 каналу художник Ірема Стецик.
5: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
2: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
6: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні, тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
2: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
3: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
4: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
5: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід, щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Тому є ще клас скалолазання, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазання для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скалолазання взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає, тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємося, подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і неможливити подальші якісь гірші наслідки.
8: Я, як керівник бригади, зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує Національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
2: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
3: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
4: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
5: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти Бігус.Інфо. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

0: і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-25 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Двісті 9 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гусульское радио.

0: скільки би мене не вчили, втомився за монітором, сядь з нами та відпиши.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. «Київстар» повідомив про запуск 4G у Калузькому районі та припинення роботи 3G. Оператор мобільного зв'язку «Київстар» планує замінити технологію 3G на інноваційний стандарт 4G у трьох областях України. Серед регіонів, де відбудеться оновлення, Івано-Франківська область. Основні аспекти модернізації – впровадження сучасного мобільного зв'язку четвертого покоління, тобто 4G, підвищення швидкості передачі даних, покращення якості інтернет-з'єднання. Особливу увагу приділили Калузькому району, де користувачі зможуть відчути суттєві покращення у роботі мобільного інтернету. Таким чином, оновлення мережі передбачає не лише технічне вдосконалення, але й комфортне користування послугами зв'язку для мешканців цих областей. Про це повідомили у компанії. У Рожнятівському центрі за велику будівлю заплатили понад 2,5 мільйони гривень. У Рожнятові знизили ціну за велику громадську будівлю площею понад 500 квадратних метрів більш ніж вдвічі – на понад 2,5 мільйони гривень. Основні деталі щодо продажу. Будівля розташована в центрі селища Рожнятів. Загальна площа об'єкта – понад 500 квадратних метрів. Початкова вартість була знижена понад вполовину. Продаж відбувся через аукціон, запланований. Продаж відбудеться через аукціон, запланований на початок червня. Ця пропозиція є важливою для місцевої спільноти, оскільки будівля має значний потенціал для різноманітного використання завдяки своїм просторим розмірам і центральному розташуванню. Очікується, що аукціон стане привабливою можливістю для інвесторів або організацій, зацікавлених у придбанні великого комерційного чи громадського приміщення у Рожнятові. До Зелених свят організують додаткові рейси автобусів до Цвинтаря. Напередодні Зелених свят з 27 травня по 1 червня 2026 року мешканці матимуть можливість скористатися додатковими автобусними маршрутами, які курсуватимуть до міського кладовища у селі Чукалівка. Це рішення ухвалили для полегшення транспортного сполучення у святкові дні, коли традиційно збільшується кількість відвідувачів похоронних місць. У межах запровадження додаткових комунальних маршрутів в Івано-Франківську передбачили організацію регулярних рейсів автобусів до кладовища у зазначені дні, забезпечення зручності та комфортності пасажирських перевезень під час свят, підвищення пропускної здатності громадського транспорту у напрямку кладовища. Завдяки цим заходам очікується поліпшення транспортної доступності для мешканців міста та околиць під час зелених свят, що допоможе уникнути заторів та забезпечить комфортний маршрут для тих, хто планує відвідати місця поховань. Детальну інформацію про розклад та маршрути автобусів можна буде оглянути на офіційних ресурсах міської ради та транспортних компаній. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками руху для зручного планування поїздок у святкові дні.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили посадовців ТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи оберіг. На Закарпатті правоохоронці викрили посадових осіб ТЦК та СП, яких підозрюють у внесенні неправдивих даних для штучного покращення показників мобілізації. Про це повідомили Нацполіції області. За даними слідства, начальник ТЦК та СП та його заступник, начальник відділення рекрутингу та комплектування, використовуючи доступ до автоматизованої системи та власні електронні підписи, вносили фіктивну інформацію про мобілізацію громадян. Слідчі встановили, що начальник установи фіктивно, так би мовити, мобілізував 162 особи, а його заступник – ще 108 осіб під час виконання обов'язків керівника. Також правоохоронці задокументували факти складання та видачі неправдивих офіційних документів, поіменних списків військовозобов'язаних, нібито направлених до військових частин. Надалі ці документи використовували для формування службової звітності щодо виконання мобілізаційних заходів. На Берегівщині пожежа у гаражі ледь не перекинулася на будинок. У селі Горнглаб Берегівського району вночі сталася пожежа в гаражі на вулиці Кошута. За попередньою інформацією, займання могло виникнути через акумуляторну батарею, залишену на зарядці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Власник будинку, повернувшись додому, відчув запах диму. Коли чоловік відчинив двері гаража, звідти вирвалося полум'я. Він одразу розбудив сина та викликав рятувальників. До прибуття підрозділів ДСНС з Берегового та Великої Доброні батько з сином намагалися стримати вогонь підручними засобами. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу площею 30 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півгодини. Вогонь знищив гараж разом з майном, що було всередині, а також пошкодив літню кухню. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на житловий будинок і котельню, які розташовані під одним дахом з гаражем. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратко.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

тих, хто побачив сенс виправдати все і впав добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності о 19 годині. Там відбудеться перестас. 27 травня о 10 годині чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях. Це було 16 січня. І він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник. Але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях. Починала з цього всього. Щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвинську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3 тисяч метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дурнянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що у нас до цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону, ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки економіки держави? Вони всі заброньовані? Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Ні, я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності, наскільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані.
14: Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
15: Я рахую, що, в принципі, це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це, в принципі, якась дискримінація.
16: Це, може, непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Івано-Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». І також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, а в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
4: В кінці ми маємо на шкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні, тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобових перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося, так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Тому є ще клас скалолазання, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив доверху, піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо. З однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити, я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазання для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі викласти.
2: Скалолазання взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємося, в подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і унеможливити подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення по доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
11: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
11: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, України.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
12: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше можливо почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
13: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
14: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти «Бігус.Інфо». На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
17: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
16: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
16: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України.

0: Дам ту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-25 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньогорівській громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки

України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності о 19-й годині. Там відбудеться перестас. 27 травня о 10-й годині чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях. Це було 16 січня. І він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник. Але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях. Починала з цього всього. Щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвинську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3 тисяч метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що внаслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювань? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки і економіки держави? Вони всі заброньовані. Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані.
14: Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
15: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
16: Це може непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дземброня Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року здоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Ян Голів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід, щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося, так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Тому є ще клас скалолазіння, що тут не потрібно якось їх окремо відділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазень для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скалолазення взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, в подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і унеможливити подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що в будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
11: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
12: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
13: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
14: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігос.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти Бігус.Інфо. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
17: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
16: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
16: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
19: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
16: Двісті 9 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Baby, come on. Front side.

0: Гуцульське радіо.
1: З неба знову вода, всі ми з нею один-один.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки.

0: місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-2025 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні стає

Франція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим – це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

на Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули в російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності. О 19 годині там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. Цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3 тисяч метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що внаслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 мільйон 300 тисяч українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки економіки держави? Вони всі заброньовані? Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військова піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані. Так. Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
12: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
14: Це може непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців 24 укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей», і також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, а в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні, тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобових перебувань. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурну історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скелелазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Тому є ще клас скелелазіння, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити, я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скелазень для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скелазення взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скелелаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і неможливо ти подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення по доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
11: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, України.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
12: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше можливо почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
13: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
14: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти «Бігус.Інфо». На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
17: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
16: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо

0: спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-25 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати.

податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності о 19 годині. Там відбудеться парастас. 27 травня о 10 годині чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях. Це було 16 січня. І він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник без вісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік без вісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби, постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвинську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3000 метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці Надолянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що у нас до цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону, ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий.